Giuliano Carmignola og Daniele Orlando var solister i Allegro-satsen fra Vivaldis dobbeltkoncert i G-mol, og det var sammen med i solisti Aquiliani. I dag siger vi, at verden er lille. Vi er mere forbundne end nogensinde før, og vi drøner på kryds og tværs af jordkloden i vores store fede fly. Men der var altså en gang, hvor verden var så lille, eller hvor alting var så langt fra hinanden, om man vil, at Spanien, et land, hvis fodboldklubber vi hæpper på, et land, vi er i EU sammen med, et land, vi gladeligt drøner på ferie i 100.000 vis af danskere hvert år. Spanien var mystisk og eksotisk og langt væk og sådan noget lidt farligt, ukendt noget. I Frankrig, der skabte al den her eksotisme et kæmpe marked for spansk-inspireret musik, og sådan noget, det skal vi høre lidt af nu.

Det var Edward Rushton og Harry White i en vokalise-etude a la Gitana, altså spansk-inspireret, cigøjner-inspireret vokalise-etude af franskmanden Paul Dukas. Fra fake spansk musik, så skal vi til den ægte vare. Vi er i Granada, og musikken, det er af spanske Albéniz.

Det var Mikkel Andersen, der spillede første sats Granada fra den spanske suite af Isaac Albéniz. Det er cirka nu, du skal snøre danseskoene, hvis du kan lide at danse vals. For dagens hele værk, det er en samling på klassisk nørds sprog, en suite af valse, skrevet af russiske Prokofjev. I virkeligheden så er det en skønsom blanding af musik fra hans opera Krig og Fred og hans ballet Askepot og et enkelt stykke af hans filmmusik. Og fælles for de her valse, det er selvfølgelig den der 1-2-3 valsetakt. Men så synes jeg også, at man kan høre Prokofjev være sådan lidt ud til bens, lidt med vilje gakket eller lidt ironisk, så der under den her fejne dans hele tiden ligger et eller andet og mor, som ikke helt er, som det skal være.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så fik dirigent Maren Alsop og Sao Paulo-symfonikerne dansede og virvlede sig igennem den sidste af valsene i Prokofievs valsesuite, som jo er vores hele værk, og som giver, synes jeg, et skønt indblik i Prokofiev som komponist, og i, hvad han gik og lavede, for der er da alt mulig musik, jeg ikke ville kende, hvis ikke det var for den her valsesuite. Der er både en vals fra hans opera Krig og Fred, der er musik fra hans ballet Askepot, som heller ikke er noget af det mest spillede, og så er der et enkelt stykke prokofievsk filmmusik. Og fælles for det hele her, synes jeg jo, er, at der er lige det her lille strøg af prokofievsk ironi, som om han sådan underneden det hele lige sidder og smiler for sig selv over i hjørnet.
1: P2.
0: Nu skal du høre en sats fra Mozarts Requiem, og jeg tør godt ved på, at det er en version, du ikke har hørt før, eller i hvert fald ikke har hørt så ofte. For udover at Franz Liszt han blev temmelig religiøs på sine gamle dage, så var han også stor fan af Mozart. Så han omskrev Confutatis-satsen, det er den, hvor man står og beder om, at man ikke bliver kylet ned i helvedes flammer, og så omskrev han også Lacrimosa-satsen, der handler om al den grød og tænderskæren, der kommer til at være på dommedag, når man bliver kylet ned i helvedes flammer for klaver. Og selvom det her det er et helt korværk med kor og orkester kogt ned til de her tangenter, så synes jeg altså stadigvæk, at den gode Liszt, han har fanget flammerne og svovlet ret godt.

Franz Liszt havde været på strandhugst i Mozart-noderne. Det her, det var hans to transkriptioner fra Mozarts Requiem, og det var Dejan Lazic, der sad ved klaveret. Vi bliver i dødsriget, eller i hvert fald på kirkegården, for når det er mørkt, ja, hvem ved, hvad der så sker af uhyggelige ting og sager mellem gravstenene. Det har franske Camille Saint-Saëns skrevet en fin lille sats om, og ja, her der kan du altså høre skeletterne danse.

Camille Saint-Saëns havde skrevet her, så man kunne høre knoglerne rasle på skeletterne på kirkegården ved midnat. Det var hans Danse Macabre, som Anne-Sophie von Otter sang, og Antoine Tamesti og Bent Forsberg akkompagneret på henholdsvis bratsch og klaver. Vores sidste stykke musik, det er også fransk, men nu bytter vi altså kirkegården ud med en solbeskinnet have. Du får en overstrømmende parfumeret sats her af Mel Boni. Det er hendes Allegretto non troppo, som Tom Poster og Elena Urioste spiller. Og med den musik, der ønsker jeg dig en dejlig dag, hvor end du er. Jeg hedder Malena Rønner. Tak for nu, og på genhør en anden gang.

0: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årige Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
1: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetog.
0: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt-Aasen.
2: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
0: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Så noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
0: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
4: Pas d'aviation, des rafales.
5: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
0: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt. Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.
7: Natsværmeren sniger sig ind i din stue i aften med en åbning af sanger og sangskriver Pippa Blondell. Oprindelig uddannet mezzosopran fra det kongelige konservatorie i Skotland, fandt hun hurtigt sin egen vej. Men det var ikke på operascenen, hun fandt sig selv. I stedet var det på de små spillesteder, popper og klubber i Glasgows levende musikmiljø, der blev hendes musikalske hjem. Her hendes Love Her, hvor mezzosopranen viser sit sande ansigt. Der er altid noget på spil. Velkommen til Natsværmeren.

Vladimir Horowitz og Chopin. Lyden af efterårets vind. Sommerens fortabthed. Vinterens insisteren og forårets forgabelse. Herefter Molly Drake's How Wild the Wind Blows og den skotske komponist Matthew Whiteside fra værket Freely, Darkly, Deeply. Der er nemlig altid noget på spil. I sporten er det nemt at afkode mellem mennesker knap så lidt. Som en stille aftenhimmel, hvor dagens sidste lys stadig hænger i luften, før fanden får sko på.

forholdsvis lidt afkodeligt. Grenadich Molkanovs lullaby fra albumet Gulag Tango and His Other Prison Songs. Lot Weber fra værket The Gardens at Eastwell. Korngulds stumme siger nede. Og ja, så sne varmer sig også ind fra Tannhäuser med O du mein Holder Abendstern. For som sagt, der er altid noget på spil. Selv den, der holder alle muligheder åbne, har valgt noget.

Illings og Franz Cassius spillede sammen i Natsværmeren med en lille bid af Randy Pontoppidan og Thomas Buchners Evening og en fuld version af Töchters Fall. Og lige der lander du ned i efterårets hengivenhed og evne til at give slip med Estlands nationale mandskor og Bonatos Stedit Angulus.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Der er altid noget på spil, og det gælder naturligvis også i Natsværmeren i aften, hvor jeg, Minna Grus, guider dig gennem dugvåde nedslag og gamle kendingen frem til midnat. Og det eneste, du skal, er at gøre, som du har lyst til. Ars Nova Copenhagen fører dig afsted på sine luftige stemmer.

Linda Behax og Fabiano Nascimento tog der ud over aftens stepper. Et spil mellem to, der ikke kender hinanden. En leg opstår. Nogen ryger af gyngen, andre stiger på og gynger højt, uden at falde af.

Ravel, Julie Kent og Bach. Lige børn leger bedst, siges der. Det er natsværmeren ikke altid enig i. I det næste stykke er Shahir Amorim klar til at svare på et spørgsmål i titlen Se eller per contar, hvis hun spørger. Hvis det var dig, der spurgte, vil jeg godt vide, hvad jeg vil svare. Men hvad vil du svare mig?

Mathias Heise sang som stjernen op på himlen så klar af Hugo Alfvén gennem sin mundharpe, og mezzosopran Mathilda Sidén Silfver svarede, som var de to soltår, der sad på hverdags tag og fangede hinanden i solnedgangen. Her var det efter Strilitski og Barbara. Stemmer bliver hængende i natten med Ola Gjælo Sirén.

Chad Lawson og Chopin i deres eget kredsløb giver din vært i aften Minna Grus anledning til at slippe tøjlerne, lad spillet få frit løb og verden sejle videre. Tak for i aften.

0: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgiver med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
1: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
2: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
0: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
0: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Lands Radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
1: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetog.
0: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
2: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
0: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
3: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
0: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen, hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er total beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
0: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
6: Det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
0: En stor ørn. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
6: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
0: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det sig til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
7: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

violinisten Nigel Kennedy sammen med guitaristen Paula Chateauneuf med Gounods Ave Maria baseret på musik af Bach. Klokken er 6:08. Du lytter til Klassisk Morgen i B2, og de næste par timer er der god musik i din radio. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

cellisten Daniel Müller-Schott sammen med det tyske symfoniorkester Berlin i det første af to stykker, opus 20 af Alexander Glasunov. Og inden var det Träumerei, en af satserne i Robert Schumanns Kinderscenen, David Munk Nielsen spillede, og klokken er 18 minutter over 6.

Katrine Gislinge og Stenhammer kvartetten med et kammermusikalsk arrangement af Mozarts klaverkoncert nummer 12, anden sats. 6:30 er klokken, og her er et haiku. Sikken det blæser, sagde duen på taget og skuttede sig.

Heinz Holliger var solist. Thomas Führer dirigerede Camerata Bern i en sats af Ludwig August Lebruns obo-koncert nummer 1 i D-mol. 2 minutter over 6:30 er klokken. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

Der skal inviteres en bratschist, hvis en strygekvartet vil spille strygekvintet nummer 2 af Johannes Brahms. Det var Gringoldskvartetten, som havde fået bratschisten Lili Majala med på ideen. Tredje sats af den strygekvintet. Klokken er 6:08, så vidt jeg ved. Jeg tjekker lige, at det er den. Lige om lidt er den faktisk 6:09. Nu skal du få en skæring fra et album, som jeg også havde fat i forleden. Albumet hedder Du Silence og er fuld af fransk musik fra 1600-tallet. De såkaldte air de cour, sange skrevet som underholdning til de fine ved hoffet. Det er et album, jeg er blevet ret glad for. Det lyder lækkert, og musikken er skøn. Ensemblet hedder Les Musiciens de Saint-Julien, og når jeg hører det navn, så tænker jeg først på et fint vindistrikt i Bordeaux i Frankrig, Saint-Julien. Men det kommer fra Saint-Julien Allemand, som var skytshelgen for en middelaldergruppe af spillemænd og fiolspillere eller violinspillere. Grundlæggeren og fløjtenisten François Lazarevic valgte det navn for at vise, at der er en forbindelse til historiske spillemænd og omvandrende musikere. En forbindelse, der rækker helt op til vortids troubadourer og musikere. Der er også sang på albummet, men der er også en del arrangementer uden vokal, deriblandt den her Passacaglie.

Münchens Radioorkester med Hønen fra Respighis Fuglene, og inden var det François Lazarevich, fløjte, og musiker fra Les Musiciens de Saint-Julien, Passacaille af Lully. Klokken er 12 minutter i syv.

Cellisten Peter Jarosik, violinisten Veronika Jaroskova og Boris Giltburg, der spiller klaver, med en sats af klavertrio nummer 1 af Dvorak. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men der er mere klassisk morgen 7:05. Og undervejs i anden del skal du støde på ugens album i B2 med den spanske violinist Maria Dueñas. Beethovens klaversonate nummer 8, tredje sats, bliver spillet af Ingrid Flieder frem til nyhederne.

0: havde Fliter med 3. sats af Beethovens klaversonate nummer 8. Klokken er 7.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig socioassistent Mika Vincents mærker. Blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare havde det så dårligt, da jeg kom hjem. Og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev jeg simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Lød det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive,
1: siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
9: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
1: der
9: lide autokrater.
1: Der gik det lige lidt for stærkt.
9: Xi er vel den største autokrat af
1: dem
9: alle.
1: Den her lyd. Sådan. Og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong. Der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo... Alt det er jo væk.
1: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
0: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Rumon Gamba og Islands Symfoniorkester med præludium fra Dag Viréns Serenade for strygere. Klokken 8:30 over 7 her i anden del af Klassisk Morgen er der som nævnt ugens album i P2, og jeg kommer også med en historie, jeg har fundet i en avis, der er 100 år gammel.

John Wilson og Symphony of London med Emmanuel Chabriers España. Og inden var det Yuya Wang, der spillede Danson nummer 2 af Arturo Márquez. Klokken er 18 minutter over 7.

Paavo Järvi og Zürich Tonhalleorkestret med anden sats af symfoni nummer 2, Den lille russiske, af Tchaikovsky. Fyns Stifttidende den 25. september 1926 har det her under overskriften Udbryderkongen anholdt. Københavns politi har i nat gjort et godt kup, i det man har anholdt den ofte straffede og meget berygtede indbrudstyv, Udbryderkongen H.C. Andersen. Man bemærkede i nat ved midnat, at en mandsperson var ved at begå et indbrud i Overstallen, og to betjente fra Nordre Birk, der blev tilkaldt, måtte udkæmpe en drabelig kamp med Andersen. Det lykkedes ham at flygte, men han blev ud på natten fundet af en større opdagerstyrke, der havde jaget ham gennem hele Dyrehaven. H.C. Andersen blev for en måneds tid siden løsladt fra et 3 års ophold i tugthuset. I et grundlovsforhør i formiddags blev han arresteret.

Howard Shelley med Felix Mendelssohns Lied ohne Worte i A-dur. Du lytter til Klassisk Morgen i B2, hvor klokken ligesom mange andre steder i

Joan Faletta og Ulster Orkestret med scherzo fra symfoni F-dur The Cotswolds af Gustav Holst. Klokken er 8:04. Når den er 8:30, så er der hej på to. Og dagens overskrift er kirkerum. Har du besøgt et kirkerum, stort eller småt, som har gjort særlig indtryk? Spørg hej på to.

Pianisten Christian Ihle Hartland og cellisten Natalie Klein med Serenade af Frank Bridge. Og inden var musikken af Carl Nielsen, duet i A-dur, første sats med violinisten Gabriel Adorchan og fløjtenisten Andras Adorchan. 11 minutter over halv otte.

Franz Hallers med femte sats af Johann Sebastian Bachs suite i G-mol. Ugens album er med den spanske violinist Maria Dueñas, der sender en hilsen til sit barndomsidol, violinstjernen Jascha Heifetz. Han levede fra 1901 til 1987 og var en meget populær musiker, måske fordi han ikke var så nærig med sin musik. Han spillede gerne et par violinkoncerter plus det løse, når han optrådte, og det kopierer Maria Dueñas på ugens album. Udover nogle små stykker arrangeret af Heifetz, så spiller hun to af de violinkoncerter, han selv kunne finde på at sætte sammen, som end også på plade. Det er Édouard Lalo's Symphony Espagnole og Erik Wolfgang Korngolds violinkoncert, hvor anden sats lyder sådan her.

Maria Duenas var solist i anden sats af Erik Wolfgang Korngolds violinkoncert. Simon Bolivar-symfonikerne blev dirigeret af Gustavo Dudamel. Et glimt fra ugens album. Om lidt er klokken 8, så er der nyheder. 8:05 er der morgenandagter, når klokken 8:30 er der Hejpe 2, og dagens overskrift er Kirkerum. Har du besøgt et kirkerum, stort eller småt, som har gjort særligt indtryk, spørger Hejpe 2. Det er fløjtenisterne Giovanni Antonini og Sheng Fang Xu, der afslutter med en sats af sonate af Telemann.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
2: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
3: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så siges at være, når man skal løfte det i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter.
2: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
3: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have det, har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
2: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blød, som du er, 43 år, og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
3: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
2: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdsløst.
1: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
4: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint her.
5: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
6: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
1: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
7: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
1: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i et friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
8: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
1: Alt i et friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
9: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skydevejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
10: Der ringes til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Stine Munk og organist Mark Baumann, der indleder med præludium af Johann Gottfried Walther, Freudig sehr um meine Seele. Der læses fra Det Gamle Testamente, Jeremias bog, kapitel 23, vers 1-4, og fra Det Nye Testamente, Matthæus evangeliet, kapitel 23, vers 1-11. Dagens to fællessalmer er nummer 662, Hvad kan os komme til for nød, og salme nummer 334, Guds kirkes grund alene, hvoraf der synges vers 1-3.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Denne hellige lektie skrives i Jeremias bog, kapitel 23, vers 1-4. Ved de hyrder, som leder vild, og som spreder de får, jeg har på græs, siger Herren. Derfor siger Herren, Israels Gud, om de hyrder, som vogter mit folk. I spredte mine får og fordrev dem, og I tog jer ikke af dem. Nu vil jeg straffe jer for jeres onde gerninger, siger Herren. Men dem, der er tilbage af mine får, vil jeg samle fra alle de lande, jeg fordrev dem til. Jeg fører dem tilbage til deres græsgang, og de skal blive frugtbare og talrige. Jeg sætter hyrder over dem, som skal vogte dem. Ingen skal længere frygte og være bange, og de skal ikke mangle nogen af dem, siger Herren. Vi synger nummer 662, hvad kan os komme til for nød.

Evangelisten Matthæus skriver i kapitel 23, vers 1-11. Da talte Jesus til skarerne og sine discipler og sagde, de skriftkloge og farisæerne sidder på Moses stol. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. De går jo med brede bederimme og med lange kvaster. De ynder at sidde til højbords ved fester og sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på torvet, og at folk kalder dem rabbi. I må ikke lade jer kalde rabbi, for en er jeres mester, og I er alle brødre. Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader, for en er jeres fader, han som er i himlen. I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer, for en af jeres lærer, Kristus. Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Amen.

Lad os alle bede. Gud, tilgiv os, når der er langt fra vores ord til vores handlinger. Vi kender alt til at lægge tunge byrder på andres skuldre, mens vi selv ser til på afstand. Rens os for det hykleri, som Jesus advarer os imod, og giv os mod til at se vores egne fejl i øjnene, og mød os med din nåde, når vores facade krakelerer.

Herre Jesus Kristus, du minder os om, at den største blandt os skal være de andres tjener. Gør op med vores trang til at søge de øverste pladser, fine titler og menneskers anerkendelse. Hjælp os med at se, at den sande storhed gemmer sig der, hvor vi glemmer os selv. Skab et fællesskab, hvor ingen hæver sig over andre, men hvor vi mødes som ligeværdige søskende i din kærlighed. Helligånd, gør os små i egne øjne, så din kærlighed kan blive stor i os. Flyt fokus væk fra, hvordan vi tager os ud foran andre, og vend vores blik mod dem, der har brug for os. Giv os ro til blot at være til stede for hinanden, uden at skulle præstere en succes. Giv os mod til at leve vores tro ud i konkrete handlinger i hverdagen.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Johannes evangeliet kapitel 14, vers 6. Kristus siger, jeg er vejen og sandheden og livet.

slut på morgenandagten, som I sendte fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Stine Munk og organist Mark Baumann. Klokken er 8:25. Vi bliver på sin vis i kirkens rum, eller det gør vi i den grad, helt frem til klokken 11, for Hej P2, som går i gang om 4 minutter, har kirkerummet som tema i dag. Det er lige om på den anden side af musik her, først af Emilie Meyer. Det her, det er anden satsen fra symfoni nummer 4. Det er den nordtyske radiofilharmoni, der spiller.

handler det om kirkerum. Har du besøgt et kirkerum? Det kan være stort eller småt. Det kan være hjemme i Danmark, eller det kan være ude i det store udland. Et kirkerum, som har gjort et særligt indtryk på dig. Så er det i dag, du skal til tasterne. Vi vil rigtig gerne høre om din oplevelse med et særligt kirkerum. Du kan skrive ind på enten mail hejp2@dr.dk, eller du kan finde os på Facebook, der søger du DRP2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget.

koncert for obo, stryger, continue, musik Antonio Lotti, og her der var det Albrecht Meyer, som dirigerede New Seasons Ensemble. Og så tager vi glade og fro i kirke. Det handler om kirkerum i dag her i Hej P2, og Thor Asbjørn har skrevet til os og skriver: jeg har sunget i mange kirkerum igennem tiden. Fra Nidarsdomen i Trondheim med dens black metal-agtige orgel til et 20 kvadratmeter kapel i en klippeside i Italien. En af de kirker, jeg skulle have sunget i, det er katedralen Arezzo, en imponerende kirke i to etager, hvor korkonkurrencen Guido d'Arezzo af og til finder sted. Det var med dette rum i tankerne, at Akademisk Kor Aarhus i tidernes morgen valgte Rautavaaras Canticum Maria Virginis med de lange, svævende klangflader. Men netop den del af konkurrencen i 2002 var blevet flyttet til det lokale teater. Så den finske svane, der skulle have svævet i det enorme kirkerum, styrtede brat ned i et hav af fløjl og molton. Lad os høre den på en indspilning med den rette akustik.

Mogens Dahl Kammerkor sang her Rautavaaras Canticum Maria Virginis, og det var til Tores historie om at have valgt lige netop at synge det værk under en korkonkurrence, fordi forventningen var, at det skulle være i et kirkerum, og klangene derfor kunne få lov til at flyde og svæve smukt, ligesom på indspilningen her. Men ak, konkurrencen var blevet flyttet til et lokalt teater, så kan det jo godt blive sådan lidt fersk omgang at synge lige præcis den her slags musik. Det handler om kirkerum i dag, og oplevelser, særlige oplevelser med kirkerum. Og Dorte Fransen har skrevet til os på mail og skriver til os: hver gang jeg har besøgt Dresden, så har jeg været inde i Kreuzkirke, og jeg bliver hver gang lige begejstret og betaget af dette meget enkle, men smukke rum, som på en gang er både nyt og gammelt. Og det er jo også, hvad det er. Kirkens dramatiske genopbygningshistorie taget i betragtning, ligesom resten af Dresden. Og så har jeg også altid været inde i det lille minikapel for komponisten Heinrich Schütz og hans virke i Dresden. Spil derfor gerne kormusik af ham. De bedste hilsener fra Dorte.

motet af Heinrich Schütz fra Musikalische Exequien. Herr, wenn ich nur dich habe. Og det var Dorte, der havde ønsket det, med sådan en anbefaling om at besøge hans mindekapel, hvis man skulle komme forbi Dresden. Carsten har også sendt os en mail i dag, hvor det altså handler om kirkerum, og peger på Østermarie Kirke og gør opmærksom på, at den kirke i 25 år har inviteret til koncerter med gratis adgang for publikum. Og Carsten skriver, at du kan særligt huske koncerten med Åge Hauland. Det var en af hans sidste koncerter, og han var meget alvorligt syg, men han orkede alligevel at synge Jens Weimann. Med musikønsket, det går på musik af Bjarke Mogensen, der spiller Scarlatti. Han har også været æreskunstner i Østermarie Kirke. Og vi har fundet musikken frem her med Scarlatti, som er Scarlatti i hænderne på Bjarke Mogensen, som spiller cembalo-sonate i F-mol.

Bjarke Mogensen spillede her Scarlattis cembalosonate i F-mol. Arne Ebbesen har skrevet til os: "Det oplagte at skrive om i dag, det ville være Ribe Domkirke, hvor min far var en af kirketjenerne i næsten 30 år. Der findes mange flotte kirker, også uden for Danmark. Men Grundtvigs Kirken er enkel og imponerende. Jeg bliver altid meget lille i det store rum. Så Grundtvigs Kirken er et gammelt hus, kunne være en passende salme i dag."

0: Kirken er et gammelt hus, meget passende at høre her som det sidste stykke op mod radioavisen. Men Hej P2 er langt fra slut i dag. Vi sender helt frem til kl. 11, og det gør vi altså i dag med temaet kirkerum. Skriv ind med et kirkerum, stort, småt, dansk eller udenlandsk. Et kirkerum, der har gjort et særligt indtryk på dig. Om få sekunder, så skal vi have en radioavis, og så er jeg, Cecilie Ibur Prinslav, altså tilbage igen i næste time, hvor vi fortsat er i det sakrale hjørne med forhåbentlig endnu flere smukke kirkerum.
1: Jeg har lige oplevet lydprøvene, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
5: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
6: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR-lyd.
7: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årige Pernille Holoré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
8: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
7: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
9: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
7: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
10: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked, og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
7: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
11: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
7: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
12: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præve i, så det er fint.
13: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
14: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt nødradio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
7: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
15: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundet samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
7: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
7: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
4: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
7: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
0: Hej P2.

musikken den var af Sjostakovitj, det kunne man simpelthen næsten høre en stærk DNA i musikken her. Det var en vals, og det var Singapore Symphony Orchestra, der spillede. Det handler om kirkerum her i dag i Hej P2. Det handler om kirkerum, der har gjort særlige indtryk. Store kirkerum, små kirkerum, danske og udenlandske. Og du kan skrive ind i dag med et kirkerum, som du vil fortælle om. Det kan du gøre på hejp2@dr.dk, eller du kan finde os på Facebook og kommentere nedenunder opslaget. Hanne Fransen har skrevet til os og skriver: "Jeg tænker på et ejendomligt kirkerum i Amsterdam, Ons Lieve Herr op Zolder, som på dansk betyder Vor kære herre på loftet. Den er bygget i 1663, da katolicismen var forbudt, men man så igennem fingre med det, hvis så fremt kirken ikke kunne ses fra gaden. Hele huset er et museum med altså kirken oppe øverst." Så det er jo fuldstændig rigtigt, som det hedder, herre, Vor kære herre på loftet. Hvor er det sjovt, Hanne. Det vil jeg ned og se også. Du spørger, om vi kan høre Mozarts Laudate Dominum. Naturligvis.

Bakkollegium Japan med her med solist Makoto Sakurada. Det var i musik af Mozart, Laudate Dominum. Og vi snakker om kirkerum, og vi skal altså hjem til Danmark nu. Ebbe Eriksen har skrevet til os: "Jeg vælger så absolut Viborg Domkirke med Skovgårds fantastiske udsmykninger. For mange år siden besøgte vi kirken med vores dengang 4-5-årige barnebarn. Han snakkede og gestikulerede om billederne, således at et hollandsk par, der besøgte kirken, morede sig kosteligt, selvom de slet ikke forstod, hvad han sagde. Må vi høre noget fra Bachs juleoratorie? Og jeg har det klar her på afspilleren, men der er faktisk endnu en, der har skrevet om selv samme kirke. Lone Greve har skrevet til os: "Jeg skal i dag køre til familietræf på mit barndomshjem, en stor gård i Himmerland. Turen gik for et par år siden med stop forbi Viborg, hvor jeg så den smukke, nyistandsatte domkirke med sine pragtfulde kalkmalerier af Skovgård. Det var en ny og vidunderlig oplevelse at møde denne kirke igen. Den var jo i fokus ved Søren Papes begravelse, og det var derfor, jeg gerne ville gense den. Det var underfuldt."

Akademie für Alte Musik Berlin spillede her i symfonien fra Bachs juleoratorie. Kirsten Margrethe Vemmelund skriver til os, i 1988 var jeg med Aarhus Studiekor i Frankrig. Med os havde vi den dygtige organist Erik Haumann fra Risskov Kirke. Han spillede et par orgelstykker til vores koncerter. Vi havde koncert i den store imponerende katedral i Chartres syd for Paris. Her sidder orglet meget højt oppe, og der var ikke meget lys til organisten. Jeg husker, at Erik måtte baske flagermus væk, når de blev for nærgående. Erik spillede Niels W. Gades tonestykke i F, og jeg besluttede, at det smukke stykke, det ville jeg gerne gå op ad kirkegulvet til, hvis det nogensinde blev aktuelt. Og det gjorde det i 1996, da min far førte mig op i Risskov Kirke, og det var selv samme Erik, der spillede. Det er et dejligt minde. Og vi skal høre lige præcis Niels W. Gades tonestykke i F-dur. Her der er det Svend Ingvart Mikkelsen, der spiller.

Det er simpelthen bare så god ovl musik. Niels W. Gades tonestykke i F-dur, Svend Ingvart Mikkelsen spillede. Og nu skal vi til noget helt andet musik. Søren Petersen har skrevet til os. I dag her i Hej P2, der handler det om kirkerum, skal jeg sige. 14 Heiligen i Oberfranken. Der er barok og barok. Og så er der 14 Heiligen. En overdådighed af svungne former holdt i guld og hvidt. Det er ganske overvældende. Man bliver helt katolsk i hovedet. Tusind tak for din meget maleriske beskrivelse her. Du ønsker musik af Fritz Wunderlich, der synger Ave Maria. Så er man ligesom i stemningen, skriver du.

Det er herligt. Fritz Wunderlich sang Ave Maria. Vi har fået en besked fra Henrik Lind Jørgensen, som skriver i dag, hvor det handler om kirkerum, som har gjort et særligt indtryk. Det må være La Sagrada Familia i Barcelona. Ikke så meget for kirkerummet, selvom det også er specielt, men på grund af hele kirken. Den er vanvittig i ordets positive forstand. Den er farverig, fantasifuld, så detaljerig, at man nok kunne stirre på den i ugevis. Kirkens udformning og tankerne bag overgår de vildeste forestillinger. Arkitekten Gaudi døde tidligt i processen, men havde tegnet og fortalt, så kirken kunne blive færdiggjort. Arbejdet begyndte i 1882, og da jeg besøgte Sagrada Familia i 2022, blev der stadig bygget på den. Jeg har hørt, at den skulle være helt færdig lige om et øjeblik, og jeg sender mine varmeste anbefalinger om at besøge den. Musikønsket, det kunne være noget katalonsk. Og det er jo virkelig et syn helt for sig at se Sagrada Familia. Jeg kan huske i fordomstid, da jeg gik i gymnasiet, man skulle skrive en matematikopgave, og jeg sagde, jeg tror, jeg vil skrive om Gaudis buer. Og så sagde min matematiklærer, det tror jeg ikke, du skal. For det er vist noget af rimelig avanceret noget. Men jeg har i hvert fald fundet musik frem med Isaac Alvenis. Og han er fra Barcelona, katalanske afstamning. Og her der skal vi høre noget fra hans spanske suite.

Catalunya-satsen fra Alvenis spanske suite, New Philharmonia Orkestret spillet. David Granum Eriksen har skrevet til os, jeg har engang sunget credo-satsen fra Palestrinas Marcellus-messe i Peterskirken i Rom. Det var, og nu kommer der noget i vasaler. Så fedt!

credo, satsen fra Palestrinas Missa Pape Marcelli. Her der var det Regensburger Domspatzen koret, vi hørte. Det handler om kirkerum i dag, og Elisabeth, hun har skrevet til os, hej P2, der er mange kirker, som har gjort store indtryk på mig igennem rejser og i livet. Store som små kirker, både her i landet og i udlandet. Som noget helt uforglemmeligt står dog Jukkasjärvi kirke i Nordsverige, nær Kiruna. Den er Sveriges ældst bevarede trækirke i Lapland. Jeg er meget betaget af kunstneren Bror Hjorts udsmykning, som skildrer samernes historie og deres naturtro, som de jo gennem århundreder har måttet kæmpe for at beholde. Kristendommen udfordrede samerne. Jeg vil sent glemme den oplevelse, det var at sidde i denne lille fine trækirke og beundre Bror Hjorts udsmykning i hele kirkens bredde. I Jukkasjärvi findes også det fantastiske ishotel. De bedste hilsner, Elisabeth Kaj. Og så skriver du, om vi kan høre noget folkemusik med violin og harmonika. Og jeg har fundet musik frem, som spænder sådan en bue over de nordiske lande. En pan-nordisk gruppe kalder de sig Floating Sofa Quartet, som altså består af to danske musikere, en finsk akkordeonist og en svensk bassist. Og de spiller skøn folkemusik, som har nærmest netop denne smag, både af det svenske og det danske og det nordiske i det hele taget. Her spiller de en midsommer Scottish.

Den svævende sofa, floating sofa kvartet, folkemusik, som altså spænder en bue fra Danmark til Sverige til Finland med musikere fra de forskellige lande. Og vi skal til Finland nu, for Asger har skrevet en mail til os og skriver, i den finske by Lahti, cirka 100 km nordøst for Helsinki, der ligger en kirke tegnet af den berømte arkitekt Alvar Aalto. Den er enorm med plads til over 1000 mennesker. Men det, som gjorde mest indtryk på mig, det var to ting. Et, dens kæmpestore orgel er placeret på højre sidevæg. Og to, den har et såkaldt falsk perspektiv. Det vil sige, sidevæggene er ikke parallelle, men nærmer sig hinanden op mod alteret, hvilket gør, at rummet virker endnu større, end det er. Uforglemmeligt. Spil venligst vals trist af Sibelius på forhånd. Tak.

Leif Ove Andsnes spillet her musik af Sibelius. Vi skal snart have en radioavis her, når klokken den bliver 10, men jeg, Cecilie Ibur Prinslav, er altså tilbage igen i næste time, hvor det fortsat handler om kirkerum. Du kan stadig skrive ind med store oplevelser i enten store eller små kirker, som du har haft i et kirkerum.

0: Sabine Bryndorf spillede her musik af Bach. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Og med det så nærmer klokken sig 10. Mailen ind til mig, den hedder altså hejp2@dr.dk eller find os på Facebook, hvis du stadig ligger inde med en historie om et kirkerum, der har gjort særligt indtryk på dig.
1: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Hemschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR Symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
3: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
2: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
3: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år, det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
4: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
2: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
5: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
6: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
7: Vand i hvert fald har jeg ikke det.
8: Men du skal jo have til 3 dage.
7: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
8: Ja, der er derhjemme, hvis nu alt strøm går.
7: No.
2: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
9: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
2: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
1: Hej P2.

0: Etyder af Louis Farrenc. Her er der hørt vi nummer 18 i D-dur af i alt 30 etyder. Det handler om kirkerum i dag her i Hype 2. Store oplevelser, ja, enten store eller små kirker, enten herhjemme eller ude i landet. Ej, ude i verden, vil jeg have sagt. Mit navn det er Cecilie Ibor Prinslav, og I kan skrive ind til mig i dag på enten mail hype2@dr.dk eller find os på Facebook og kommentere nedenunder opslaget. Og Caroline, hun tager os med til Italien, og der kan jeg lige så godt afsløre, der skal vi lige blive noget tid. De har jo et par flotte kirker. Og Caroline skriver, i Rom er der utallige enestående kirkerum. I dagens anledning, der vil jeg nævne Sant' Andrea della Valle, som ikke er en af de mest kendte kirker i Rom. Men, den har nogle meget smukke fresker, og så danner den ramme om første akt af Puccinis opera. Kan man prøve at gætte det? En opera, der starter i en kirke? Det er selvfølgelig Tosca. Jeg vil meget gerne høre slutningen af første akt, hvor den onde Scarpia synger dramatisk, akkompagneret af orgel, kirkeklokker og kor, som man virkelig fornemmer kirkerummet. Og Caroline, han står jo nærmest ikke bare og synger dramatisk, han synger jo lige frem: Tosca, du får mig til at glemme Gud. Oh my god. Her der er det Ludovic Tessier, og han kan altså virkelig, virkelig tage bolig i den her onde Scarpia. Hør engang.
1: Respiri, una carrozza presto.

Og så bliver man altså sendt godt og grundigt til pause af Puccini, hvis altså man er i operaen og hører Tosca her med Scarpia. Der er så forfærdeligt ondt Scarpias credo her, som runder første akt af, hvor han altså simpelthen ikke kan holde sin længsel efter Tosca tilbage længere, og simpelthen står i Guds eget hus og synger: Tosca, du får mig til at glemme Gud. Ja. Så kan man jo stå derude i pausen og føle, at vinen smager skarnitydesaft, fordi det er simpelthen så forfærdeligt ondt. Men vi bliver i Italien, for den har simpelthen flere flotte kirker, mere end en endda. Eva Maria Sacco har skrevet til os: Cattedrale di Santa Maria del Fiore, domkirken i Firenze, sprænger sig plads midt i byen, og det er bevægende. Men jeg vælger den lille, hvide landsbykirke i Fjellerup på Norddjurs, for der har min familie hjemme i generationer gennem lykke og sorg. Vi skal høre Carl Nielsens "Sænk kun dit hoved, du blomst, da den er så sanselig og umiskendelig dansk".

Carl Nielsens smukke sang, Sænk kun dit hoved, du blomst, fra hans strofiske sange. Her der var det i en akustisk version af Due Askov Andersen. Og så faktisk med John Kruse med os. Johannes Bjerg har skrevet til os, hver søndag og ved hver højtid er der et kirkerum, der gør indtryk på mig, og det er Højby Kirke i Odsherred. Den har stået der siden 1150, og der har været en endnu ældre trækirke på stedet. Kirken er berømt for sine kalkmalerier fra ca. 1350, hvoraf særligt ærkeenglen Michael er berømt. Jeg har set mange andre af de store katedraler og berømte kirker i Europa, men at træde ind i min lokale landsbykirke, det er det bedste. Spil gerne musik af Guillaume Dufay, og vi har fundet det frem her med Hilliard Ensemblet.

Helligarde Ensemblet sendte os her i kirke med musik af Guillaume Dufay. Det var Nubber og Rosarum Flores. Anne Vad har skrevet til os i dag her i Hej P2, hvor det handler om kirkerum, og skriver: "Jeg vil godt fremhæve altertavlen i Uggerløse Kirke af Annette Harbo Flensborg, som samler kirkerummet på magisk og gennembearbejdet vis. Det er den smukkeste nye altertavle, der er malet i mange år. Udover at farveholdningen er tilpasset alt omkring, så er billedet så fortolkningsåbent. En vindeltrappe i hvid, der på en gang er englevinger og en Jakobsstige, og med et himmelsk lysindfald, der peger både ind i maleriets rødskalarum og ud i kirkerummet. Det er så ekvilibristisk gjort. Godt, at Nationalmuseet også har værnet om dette originale stykke kirkekunst. Kan vi høre noget af Haydns syv ord på korset?"

Emerson-kvartettens spillede her fra Haydns De syv ord på korset Largosatsen. Mads Fyrts Gammelmark har skrevet til os, der er egentlig ikke så meget, til nyere kirker, men Skjoldhøj Kirke i den nordlige ende af Brabrand fortjener alligevel omtale. Et stort enkelt kirkerum med ovenlys, så lyset falder flot ned over alteret, og ikke mindst et våbenhus, hvor brostensbelægningen udenfor fortsætter ind, og hvor et par oliventræer skaber en slags portal ind til kirken. I menigheden og blandt de ansatte fandt jeg et fint fællesskab, da jeg flyttede til Aarhus for at læse først i 90'erne. Jeg vil gerne høre, du gav mig, o herre, et lod af din jord.

Universitetskoret Lille Muko sang her, du gav mig, o herre, et lod af din jord. Det var Jesper Grove Jørgensen, der dirigerede dem. Anne-Marie Jebsen har skrevet til os og har fortolket emnet lidt i dag. Det handler om kirkerum, og det er også der, vi starter. Anne-Marie skriver, i søndags var jeg til gudstjeneste og indsættelse af en ny præst i Avedøre Kirke. Efter den fine gudstjeneste og reception tog jeg direkte videre til Brøndby Strand med madpakke og termokande. Da jeg kom ned til havet med drivende skyer og skum på bølgerne, så tænkte jeg, dette er min kirke. Det er for mig det smukkeste kirkerum. Må jeg bede jer finde musik, der passer? Gerne musik med få eller måske kun et instrument. Jeg har fundet et stykke musik frem til dig, Anne-Marie. Det er Charles Trenet's La Mer, altså ikke Debussy's La Mer, men derimod Charles Trenet's La Mer, som man måske kender lidt som sådan en jazz-sang, sådan en lidt crooner-sang. Men her der bliver den spillet af den svenske guitarist Ulf Wakenius, og så får den altså et helt, helt andet poetisk udtryk. Det er fuldstændig som at blive grebet af bølger og understrøm og overstrøm, og hvad har vi, pålandsvind og fralandsvind, og blive ført mildt rundt i den her melodi. Hør engang selv.

magiske øjeblikke hedder udgivelsen, som Ulf Wakenius, hvor Ulf Wakenius har placeret denne her meditation, er det næsten, over Charles Trenets La Mer. Jeg synes, den passede fint til din beskrivelse af om havet, Anne-Marie, om havet også som sådan nærmest et sakralt rum. Jonathan Jonsson har skrevet til os, og har faktisk skrevet til os med en række forskellige oplevelser, der har nærmest haft sådan religiøs karakter, og jeg har valgt bare at vælge at plukke en af dem ud. Jonathan skriver, da jeg var 11 år gammel i 1984, der vandrede min mor og jeg op ad en klippe på Sicilien for foden af en smaragdgrøn sø. På toppen lå en fantastisk smuk kirke, den sorte Madonnas kirke, som var et magisk møde for mig med religion indhyllet i mange gyldne ortodokse udsmykninger. Synet af de ortodokse kristne i de sort og de gyldne hvælvinger er et minde, som for altid vækkes, når jeg tænker på min første indtryk af kirker og kirkelig musik. Det er en særlig spændende kirke, fordi statuen af Madonna er en gammel træfigur, som traditionelt dateres til omkring slutningen af 700-tallet, begyndelsen af 800-tallet. Legenden fortæller, at hun kom med et skib fra Orienten, som søgte ly for en storm. Og du kunne godt tænke dig at høre Vladimir Horowitz spille Schuberts Impromptu nummer 3, som min mor elskede. Hun sagde, at dette stykke musik rører mit hjerte med en på samme tid ubesmittet sorg og dyb glæde. Og nu håber jeg, at vi har valgt den rigtige, fordi Schubert har skrevet to samlinger med 4 impromptu i hver. Så vi gætter og håber på, at vi har ramt den rigtige træer.

Vladimir Horowitz, spillet af Amhoty af Schubert fra de fire Amhotyer, som er, hvor vi fik en her i gæstur. Og heldigvis fik vi en melding fra Jonathan om, at det var netop den ganske, ganske rigtige. Så er vi glade. Christine Hanskov har skrevet til os: "Jeg har en stor kærlighed til Holmens Kirke, som jeg sang i mange gange med konservatoriets børnekor, da jeg var barn. En særlig stor oplevelse var det at synge Niels W. Gades morgensang "I Østen stiger solen op" med hjælp fra et voksenkor. Jeg husker ikke hvilket, men jeg husker tydeligt oplevelsen med musikken i det store, fantastiske rum."

så fik vi solen op. Det var Canzone-koret, som her sang I Østen stiger solen op. Hej P2, skriver Lars. Et helt enestående kirkerum og kunstværk. Det er Kapel du Rosaire i en provincialsk by, hvor Henri Matisse har tegnet ikke kun bygningen, men stort set alt i den. Især glasmosaikkerne i selve kirkerummet giver et fantastisk lys, som man kan sidde og lappe i sig i nærmest timevis. Passende musik til rummet, det kunne være arien fra Goldberg-variationerne.

Alexander Tarou spillede her arien fra Bachs Goldberg-variationer, og det var musik særlig håndplukket af vores Malena Rønnow, som nok kender sine Goldberg-variationer. I kan faktisk takke Malena Rønnow for meget af musikken i den team, som har været producer. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og vi har fået en mail her fra Philip, som skriver: meddel lige, om I tager dette kirketema igen næste fredag, så får I endnu flere kirker. Og jeg kan i hvert fald love for, at det er væltet ind med hilsner i dag, så der går nok ikke lang tid, Philip, før vi har det emne igen. Om det lige er næste fredag, det kan jeg ikke love, men jeg kan bare sige til dig, tag og lyt med. Hej P2 er tilbage igen på mandag, samme sted og samme tid som altid. Og tilbage er blot for os herinde i studiet, og ønske dig, der lytter med, en rigtig god weekend.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden side ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmand, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Værket på B2 med Helle Christensen.
5: Svenske Doug Virén er nok først og fremmest kendt for den charmerende serenade for strygere, der hører til de nordiske klassikere, der spilles verden over. Og jeg kan allerede hviske dig diskret i øret, at du selvfølgelig nok skal få lov at høre den også i løbet af denne udsendelse. Men først dykker vi ned et andet sted, nemlig i Doug Viréns symfoni nummer 2, som du kan høre med Norrköping Symfoniorkester og dirigenten Thomas Dausgaard. Doug Virén blev født i 1905 og studerede først hjemme i Sverige, men havde især et godt øre for den franske musik og de strømninger, der var i Paris i starten af 1900-tallet. Så det var helt naturligt for ham at drage til den franske hovedstad. Virén opholdt sig i Paris i 3 år i starten af 1930'erne, et ophold, han senere betegnede som de måske lykkeligste år i hans liv. Han studerede hos en eksilrussisk lærer, men fortalte selv, at det faktisk allermest var alle de mange koncerter, han havde mulighed for at opleve i Paris, der formede ham som komponist. Ikke mindst mødet med musikken af Stravinsky, Prokofjev og den toneangivende komponistgruppe Lesis, der blandt andre havde Onegaire, Milhaud og Poulenc som medlemmer, var vigtig for ham. Udover inspirationen fra den franske musik, havde han også et godt øre til både Carl Nielsen og Jean Sibelius musik. Hvis man skal prøve at indramme Doug Viréns tonesprog, så er blandingen af det underholdende, det musikantiske og det rytmiske noget, der går igen. Og netop de tre elementer inviterer os indenfor i hans anden symfoni.

Dag Virens symfoni nummer 2 fra 1939. Norrköpings Symfoniorkester har indspillet den med den danske dirigent Thomas Dausgaard. Dag Virén skrev faktisk hele 5 symfonier, men hvis du finder hans værkliste, er der kun 4 opført. For Virén var aldrig tilfreds med sit første forsøg, som han betegnede som et eksperimenterende studietidsværk, og forbød, at den nogensinde blev opført. Så på en måde er symfoni nummer 2 også endt som en slags nummer 1. Den anden symfoni blev uopført af Göteborgs Symfoniorkester i 1940. Et par år før symfonien, du netop hørte, skrev Dag Virén det, man vist roligt kan kalde hans signaturværk, Serenaden for strygere, der er komponeret i 1937. Det var Kammerorkestret i Stockholm, der bestilte et stykke for strygere, og det endte så med den firsatsede serenade, som du her får med Islands Symfoniorkester og dirigenten Rúmur Gamba.

Islands symfoniorkester og dirigenten Rúmur Gamba spillede Dag Wiréns serenade for strygere. Dag Wirén gik ikke af vejen for nogen genre, og ved siden af serenaden for strygere er han nok mest kendt for noget helt andet, nemlig sit bidrag til det svenske Melodi Grand Prix i 1965, hvor Annorstädes vals vandt den svenske Melodifestival. Melodien repræsenterede Sverige ved Eurovision Song Contest i Napoli under den engelske titel Absent Friends. Her synger Ingvar Wicksell den originale svenske version med tekst af Alf Henriksson og altså melodi af Dag Wirén.

Anderstedes vals, sunget af Ingvar Wicksell, og med tekst af Alf Henriksson og melodi af Dagvi Rehn. Et stykke Dagvi Rehn mere, her er det hans koncertouverture nummer 2, som Norrköping Symfoniorkester og dirigenten Thomas Dausgaard allerede er gået i gang med, og det bliver den, der runder denne udgave af værket af.

0: er helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op, om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge, det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forvejen diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Jeg lige Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen, hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud, vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredning skal være afsluttet og behandling sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er steget til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint.
11: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkiel i går.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
2: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på? Som danskere. Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
14: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
15: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den en gang?
16: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
15: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
16: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
15: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
16: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
15: Og ikke for ikke ligefrem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
16: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der nætter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
15: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
16: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
15: For man ikke skal gå og skamme sig over det, og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
17: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kolleger, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Lød altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
18: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbane, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet, og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum, så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
19: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen. Og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald. og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
20: Siesta på P2.
21: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters glad musik.

Academia Byzantina med dronningen af Sabas ankomst fra Händels oratorium Salomon. Dronningen længe leve, bliver der summet uden for bikuben. En anselig flok arbejdsbier har produceret gelé royale, så det halve kunne være nok, i forventning om, at den nye dronning snart vil komme til verden. Og nu er det sket, i hvert fald hvis man skal tro en bi, der flyver forvirret ud og ind af bikuben.

Paocelli med en sats af Capriccio i C-dur af Muzio Clementi. I hvor det summer af sol udenfor og indenfor i bikuben. En dronning er altafgørende for, at hverdagen giver mening. Da den gamle dronning døde, så gik arbejdsbierne nærmest i chok. I stedet for en lystig summe hørtes en klagende brumme, fordi bierne pludselig ikke kunne fornemme dronningens feromoner og følte sig helt uden mål og med.

Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen med finalen af Weisses symfoni nummer 7. Ved et mirakel fandtes en enkelt larve, som det lykkedes at fodre med Chili Royale. Det særligt nærende sekret, der kan gøre en undselig narve til en magtfuld dronningebi. Og da arbejdsbierne hørte den specielle bipping-lyd fra larvens celle, så vidste de, at deres bestræbelser havde båret frugt. Dronningens høje, pipende lyde skabte straks glæde, men det er intet sammenlignet med den eufori, der indfinder sig nu, hvor feromonerne atter spredes i bikuben.

Mozarts duo fra violin og bratsch med violinisten Antje Weithaus og Tobias Zimmermann bratsch. Og der er virkelig royal fest i Bikubens indre nu. Arbejdsbierne har slået krans om dronningen, som de fortsætter med at fodre med Chilic Royale. Nok er det hende, der bestemmer. Hendes duft, der er lov. Men hun overlever kun i kraft af arbejdsbiernes intense indsats. De fejrer hende ved konstant at rense hende, nusse hende og fodre hende, så hun snart er klar til sin paringsflyvning, hendes vigtigste opgave.

Michael Thompson, Wind Quintet med en sats af blæserkvintet i C-dur af Anton Reicha. Og inden var det blandt andre blokfløjtenisten Maurice Steger i blokfløjtesonate nummer 3 af Francesco Barbella. Nu, hvor alt er godt i bikuben, ryster dronningen sine vinger og begiver sig mod kubens udgang. Under jubel, summen og i en sky af nektar og gelé royale letter hun fra bikuben. På vej til droneparringszonen, hvor hun vil lade sig befrugte, før hun atter vender hjem og skænker bikuben tusindvis af nye æg. Det er en ekstatisk tid i det lille bisamfund, som atter har sikret sig overlevelse. Hvis bare dronningen vender tilbage som aftalt.

Gerard Schwartz og Seattle-symfonikerne med Scherzo, det er anden sats af Borodins første symfoni. Og den her glade siesta slutter med musik af William Kroll, Banjo and Fiddle med pianisten Natalia Gauss og violinisten Graf Morja.

0: Du lytter til P2.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området. For det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage. Det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sine taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Wow, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

0: Selvom det her det er lys og let musik, ja, så ligger uroen og lurer lige under overfladen. Sådan er det ofte med Robert Schumanns musik. En melodi kan løfte sig med stor varme og optimisme, og få øjeblikke senere, så er der uro under overfladen. Og det får vi især at høre i hans anden symfoni, og her der er den spænding næsten selve motoren i musikken. Du skal høre en koncert fra dette års BBC Proms Festival i Royal Albert Hall i London, hvor Freiburg Barokorkester spiller under ledelse af Sir Simon Rattle. Og netop det her orkester, det giver Schumann en særlig klang, fordi de spiller på historiske instrumenter fra Schumanns egen tid, som messingblæser, træblæser og stryger for andre farver og kanter, end vi ofte hører det i et moderne symfoniorkester. Symfonien åbner med en højtidlig messingfanfare, og den vender tilbage flere gange undervejs, næsten som et pejlemærke gennem værket. Men vejen frem er ikke lige frem. Første satsen, den er også rastløs, og skærtonen, den er også hektisk. Men den langsomme tredje sats, den er lang, sangbar og meget mere sårbar og eftertænksom. Og med den kærlighed til bak og kontrapunkt, som fylder så meget i Schumanns musik. Og så, som det ofte er i symfonierne, så samler komponisten trådene i sidste satsen i finalen. Og her der bevæger vi os mod en C-dur og en afslutning, der føles som en virkelig erobret optimisme. Mørket har aldrig været der. Musikken har arbejdet sig igennem det. Det er i hvert fald den følelse, jeg får, når jeg hører sidste satsen. Så her med fuld fart fremad får du Freiburg Barokorkester, der spiller Schumanns anden symfoni i C-dur under ledelse af Sir Simon Rattle.
1: This is a huge symphonic adventure we're about to go on. Enjoy.

Robert Schumanns anden symfoni i C-dur med Freiburg Barokorkester og dirigenten Sir Simon Rattle. Til sidst der står den her C-dur næsten som et klart morgenlys efter alt det, symfonien har været igennem. For mig der lyder det som sådan en efterårs nat, hvor vinden har rusket i træerne og regnen har silet ned. Og næste morgen så står den mest klare blå himmel frem. En C-dur, der virkelig står frem og siger, godmorgen, lyset er tilbage. Vi hørte Freiburg Barokorkester, der jo spiller på deres historiske instrumenter, og det giver en dejlig, frisk, crisp klang til Robert Schumanns strålende og farverige musik. Musik, der hele tiden ligger og balancerer imellem uro og optimismen. To nøgleord for denne her anden symfoni. Og det var Sir Simon Rattle, der dirigerede, og jeg synes simpelthen, det er et godt match med Freiburg og Sir Simon Rattle, så jeg håber, der er flere koncerter på vej med dem. Det her, det var en koncert fra dette års BBC Proms Festival 2026 i Royal Albert Hall i London. En koncert, der fandt sted den 7. september 2026. Og frem mod en radiovis kan du høre Freiburg Barokorkester med dirigenten Pablo Hedras Casado og pianisten Christian Besøjdenhut. Her der spiller de første satsen fra Beethovens tredje klaverkoncert.

0: Første satsen fra Beethovens tredje klaverkoncert i C-mol med pianisten Christian Besøydenhout, sammen med Freiburg Barokorkester og dirigenten Pablo Hildas Casado. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredning skal være afsluttet og behandling sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen Osama El-Sadi er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket 1 gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Klassisk mix på P2.

Så fik vi søsat den her radiofoniske plimsoller bestående af programmet Klassisk Mix på Danmarks Radios program 2. Med musik af gode gamle Haydn, vi lyttede til tredje sats fra hans symfoni nummer 22 i S-dur, spillet af Il Giardino Armonico under ledelse af Giovanni Antonini. Jeg hedder Frederik Corfix, og vi kommer vidt omkring de næste par timer her i Klassisk Mix på B2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.

Han gør det med bredde, med brutalitet og med bravur. Den unge 24-årige russiske pianist, der går under navnet Alexander Malefiev. Her havde han kastet sig over et stykke af Rachmaninov, første sats fra hans Morceau de Fantasie. Hold øje med Alexander Malefiev. Han er på vej mod stjernerne, du.

Det er musik af italienske Cazzati. Han har skrevet den her Capriccio sopra sette notte. Og jeg har jo svært ved at forestille mig et smukkere sted end det nordlige Italien i det 17. århundrede. Ja, det skulle da lige være en dansk kirke, indeholdende det er vokalensemblet,

beskidte støvleaftryk og gule streger af hundetis. Den allerførste hvide, fine, nyfaldende sne. Det var den, vi lagde øre til her i selskab med musik af Francis Poulenc. Han har skrevet den her La Blanche Neige, altså den hvide sne. Det er vokalerne, der samlede sang for os, og det var Steven Layton, der stod og styrede herlederne på dirigentbodiet. Det er dirigenten Ricardo Chailly, der står og styrer hele paduljen foran Gewandhausorkestret. Her hvor jeg har fundet et lidt længere stykke musik frem til dig. Vi skal nemlig lytte til første sats, åbneren på Brahms store, flotte symfoni nummer 4. Det er den i mål.

Kontekst. Det hele handler om kontekst. Der er nu for eksempel det her violintalent, verdensstjernen Renu Carbisson, der her spillede sig igennem Franz Schubert's Ave Maria. Hvis du går ind og kigger på for eksempel, eventteam.de, hvor du kan købe billetter til klassiske koncerter, blandt andet i Tyskland, så kan du se, at Renu Carbisson sammen med sin bror Gauthier Carbisson spiller koncert her med et par uger. Hvis du skal ind og se den, så koster det 88 euro. Ja, det er en 660 kroner seddel, du skal slippe for at komme ind og høre verdensstjernen Renu Carbisson. For nogle år siden, der lavede Renu Carbisson et ret sjovt forsøg. Han tog sådan et lidt lapset, slidt tøj på, sådan et, du ved, sådan et løst kunstnerhals, der klædte rundt omkring halsen, og sådan en stor uformelig bør af en hat på hovedet. Og så stod han og spillede violin fuldstændig på den her måde, nede i den parisiske metro. Og folk var, for nu at sige det lige ud, pisse ligeglade. De gik bare forbi. Formentlig nogle af de samme mennesker, der kunne finde på at give 660 kroner for at komme ind og høre Renu Carbisson i en velrenommeret koncertsal. Så ja, det hele handler om kontekst.

Sabine Meyer og hendes blæserensemble har opnået det, som mange grupper, der beskæftiger sig med kammermusik, drømmer om. At ensemblet, at gruppen, bliver bedre til sammen, end den enkelte musiker er hver for sig. Her der fik vi altså Sabine Meyers blæserensemble til UG med kryds og kobraslange i Musik af Mozart, herfra hans serenade nummer 11 i S-dur.

Selvom vi lever i et senmoderne samfund, og vi har liberalisme og personlig frihed, så er det faktisk overraskende, hvor mange af os, der vælger at beskæftige os med det samme som vores forældre, når vi vokser op og bliver store, bliver voksne, får vores eget liv. Ikke mindst hvis vi kigger på den klassiske musik, der er godt nok mange børn af klassiske musikere, der også er begyndt at spille ligesom far eller mor. Og i tilfælde med pianisten Vladimir Ashkenazy, der er der altså ingen undtagelse for hans anden søn, Dimitri Ashkenazy. Han er også en glimravende klarinettist. Og her der spillede de to faktisk sammen far og søn i et stykke musik af Niels W. Gade. Vi fik et tredje sats fra Gades fantasistykker.

Altså. Carl Nielsen for fuld udblæsning. Her i strygekvartet format. Novo Quartet spillede 4 sats fra Nielsens strygekvartet i G-mol. Her denne udgave af Klassisk Mix på P2. Jeg hedder Frederik Corfix, lige på den anden side af en superkort radioavis, der er tilbage med meget mere musik. En time af programmet, hvor vi blandt andet skal nikke venligt til dagens hele værk.

0: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne for eksempel være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
1: For man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
2: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
0: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og måske heller ikke internt i DBU.
0: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
4: Klassisk mix på P2.

Velkommen til Bags her efter Radioavisen. I første omgang med musik af Johann Friedrich Fasch. Anden sats fra hans kvartet for to oboer, Fagot og Continuo i G-mol. Her er programmet Klassisk Mix, som jeg, Frederik Corfix, ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat-buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes at holde mig inden for tallerkens grænser, men lad os se, om vi ikke når det hele her i anden time programmet, hvor vi blandt andet skal lytte til dagens hele værk.

over stok og sten. Min venner Andrea og Anton er sammen med deres lille datter Vera flyttet ud i et old og gammelt bindingsværkshus med strå på taget midt i en skov, midt på Langeland, lige omkring Tranekær. Og det er der så et hus, der trænger til en kærlig hånd, men heldigvis er de begge to håndværkere, Andrea og Anton, så de er mod på at sætte sådan noget gammelt stads i stand. Og forleden der fortalte de mig om et udtryk, de var stødt på i en af de bøger, de havde lånt på biblioteket, i forbindelse med, at de skulle have noget litteratur omkring det at restaurere sådan et gammelt hus fra 1700 hvidkål. Over stok og sten, det var åbenbart noget, man sagde før i tiden. Ja, ikke kun når noget gik i et allerhelvedes tempo, som det gjorde her i selskab med Nordic String Quartet, der havde kastet sig over fjerde og sidste sats fra Peter Heises strygkvartet nummer 6 i G-mol, men altså også noget, man sagde, når man i bogstaveligste forstand malede hen over stok og sten. Normalt så er vi vant til at se de der bindingsværkshuse i to forskellige farver, måske i hvid og sort, eller en mørkerød og en lidt sådan gul farve. Men hvis det virkelig skulle gå stærkt i tidens morgen, så malede man hele facaden i samme farve, og så malede man altså over stok og sten, som det hed. Men oprindeligt så er udtrykket altså også noget, der stammer fra tysk. Selvfølgelig er det det. Über Stock und Stein. Det lyder også fedt, ikke? Über Stock und Stein. Og vi forstår, at der er fart på, for det betyder altså i ordets, ja igen bogstaveligste forstand, at kravle over trærødder, stokke, grene og sten, som i tidens morgen var basis for de her hegn og krat rundt omkring.

Hvem skulle have troet, at døden kunne være så smuk? Åses død fra Peer Gynt. Musik af Grieg. Her spillet af Bergen Filharmonikerne. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag skal vi lytte til Dvoraks amerikansk suite, som Dvorak skrev i 1894, mens han var i USA. Og værket her er altså inspireret af den amerikanske musik og kultur, som Dvorak mødte under sit ophold. Men samtidig så er det altså også præget af hans karakteristiske tjekkiske musikstil. Suiten her, den består af 5 satser og varierer mellem livlige og dansende passager og så mere rolige og lyriske passager. Musikken, den er farverig, den er stemningsfuld, og den viser Dvorak fra sin bedste, eller hans bedste side. Amerikansk suite får du altså her som dagens hele værk i Klassisk Mix på B2. I dag under ledelse af Ivan Fischer, og det er Budapest Festivalorkester, der spiller for os.

slutningen her på Dvoraks amerikansk suite, opus 98b. Første, anden, tredje, fjerde og femte sats, her under ledelse af Ivan Fischer, fik du Budapest Festivalorkester.

Musik fra en herlig CD, der udkom sidste år med den tyske bariton, ham der hedder Christian Immler. Her der sang han den, der hedder Die Nachtigall. Musik er Robert Gunt, og det var Helmut Deutsch, der sad bag tangent.

En græsk øl og en dansk akkordeonduo. Begge hedder Mythos, og her der fik du sidstnævnte Rasmus Kjøller og Bjarke Mogensen på akkordeoner i Musik af Stravinsky her fra Petruska. Jeg hedder Frederik Korfix, og det her det var enden på anden time af Klassisk Mix på B2. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nikolaj Wammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes, kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdaget, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo og har nok spurgt hinanden sådan, hvad Pierre, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Så, men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, at du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: Mathias.
7: Hej, Muff.
6: Ved du hvad? Jeg har ikke noget spørgsmål til dig i dag.
7: Det var sandelig en overraskelse, Muff.
6: Ja. Til gengæld har jeg inviteret hele din familie til at komme vores program, fejre vores program 150.
7: Nej.
6: Surprise!
7: Kan jeg lytte, det passer ikke.
6: Der kommer ikke nogen ind. Det er en dobbelt overraskelse, Mathias.
7: Dette er sangbogen med Muff og Hammer, program nummer 150, Muff.
6: Ja, bang, bang, bang. Det er konfettikanoner.
7: Yes, og i 149 programmer er vi begyndt med, at du stiller mig et spørgsmål. Men nu overrasker du.
6: Ja, overrasker.
7: Er det fordi, vi skal holde op med det fra nu af?
6: Nej, det er fordi sangbogen med Muff og Hammer i dag er sange, som overrasker. Overraskelsessange.
7: Ja.
6: Eller sange, som kommer fra uventede kanter, eller lyder anderledes, end vi havde regnet med, eller som modellerer på mærkelige måder, har underlige akkorder, og bare gør os glade indeni, fordi vi ikke ved, hvad der skal ske, Mathias.
7: Ja, det er nemlig det, og vi aner ikke, hvad der skal ske i dag. Vi har nogle sange med, og vi skal fejre lidt. Vores producer, Tina Rømer, har lavet hjemmebag. Konfekt, kan man godt kalde det.
6: Ja.
7: Og de smager rigtig, rigtig
6: og godt. Og der er flag i, og vores humør er simpelthen op på 150 på barometeret.
7: Fuldstændig.
6: Og det går kun til 150.
7: Ja, ja, så det er helt i top.
6: Ja.
7: Men altså, sange om overraskelser, og så er det jo ikke mere jubilæum end det, men det er bare overraskelsessang.
6: Nej, og altså, nu kan man sige, jeg vil ikke nu kunne vi godt gå ned og blive sørgelige, men det behøver vi ikke at være. Altså, men der er jo sket det, at Dolly Parton desværre død. Det blev jeg jo personligt overrasket over på en dårlig måde. Og vi havde lyst til at få hende med i programmet i dag. Så selvom det ikke er sådan den, altså hun blev overrasket den her sang. Here you go again.
7: Kom igen.
6: Kom igen. Jeg bliver altid overrasket over, hvad sangen hedder. Men det er faktisk min yndlings Dolly Parton sang, tror jeg, af dem, som ikke er sådan allermest kendte. Og hun er jo bare overrasket over, at her kommer du igen, ja. Og vender det hele på hovedet en gang til.

0: Kan du høre, ikke? Der er here I go, here I come, og here you go, og here I... Det er derfor, jeg bliver lidt forvirret.
1: Det er ikke nemt. Men altså, den hedder altså Here You Come Again. Det er Dolly Parton 1977. Det er næsten 50 år gammel sang.
0: Og altså, jeg synes godt, den kunne blive spillet noget mere. Vi har for travlt med Jolene og 9 to 5 og I Will Always Love You.
1: Ja.
0: Den her, bump den lige op, fordi den hold op for den god.
1: Ja, det er virkelig, virkelig en god sang. Det, du siger, det er den bedste, Dolly Parton?
0: Nej, jeg vil ikke sige, det er den bedste, men det er min yndlings, fordi der er noget... Jeg synes både, den er sådan, den har den der lethed og umiddelbarhed i melodien, som en god popsang skal have.
1: Ja, det har den.
0: Og så det her omkvæd, som jo ikke rigtigt... Altså, jeg vil sige, det er mere sådan et C-stykke eller et kontraststykke. Mm. Jeg synes jo om... Og det er det, der er fascinerende ved den her sang, ikke? Fordi normalt så har man et vers, og så har man et omkvæd, og så har man et C-stykke, som er det der kontraststykke, som er der, hvor den gør noget andet i den her sang, ikke? Men det står noteret som omkvædet. Og så er det bare vers, vers, omkvæd, vers, omkvæd.
1: Mm-hmm.
0: Så der er slet ikke noget C-stykke i den her sang. Men på en måde, så synes jeg jo, at hooket eller omkvædet er første linje i verset.
1: Ja, præcis.
0: Da, da, da, da, da. Ja. Og så, altså, så det, i virkeligheden er det her en sang uden vers, kun med omkvæd og et C-stykke.
1: Ja, det er rigtig, rigtig godt. Og så er det et ret fedt arrangement, synes jeg. Altså, det lyder godt at stryge, når den der sådan lidt tunge rytme og sådan noget. Det er ret skønt.
0: Ja.
1: Det var en... Jeg ved ikke, om man kan sige, det er en overraskelse, når mennesker, der er mere end 80 år gamle, dør. Men altså, sørgeligt var det der.
0: Ja, det var trist. Altså, og det man kan sige, det er, at man bliver overrasket over, at de mennesker, altså, man tror altid er her, og man har haft en fornemmelse af, altid vil være her.
1: Ja.
0: Jo, ikke. Altså, skal være her for evigt.
1: Sådan er det.
0: Men
1: og
0: Mathias,
1: sådan kom vi i gang med.
0: Grunden til, at det her program, det kom i stand, det var fordi, at jeg forleden, jeg får meget af min nye musikinspiration fra Instagram, faktisk. Altså, så er der nogen, der poster et eller andet, hvor der ligger et stykke god musik bagved, eller som deler en sang, eller et eller andet. Og så i modsætning til, jeg tror, at de fleste andre, som bare ligesom går videre i teksten, så hvis jeg kan mærke, den der, den kan et eller andet, så skynder jeg mig at gå ind og finde den, så jeg ikke glemmer den.
1: Mm-hmm.
0: Og det er sket 3-4 gange i løbet af den sidste uge, og jeg føler mig som et rigere menneske hver gang, og også lidt som om, jeg har en grund til at være på Instagram, det har man jo i virkeligheden overhovedet ikke.
1: Gud, far, du kom,
0: og der faldt jeg over faktisk den største musikalske overraskelse, jeg har stødt på i længere tid.
1: I hele dit liv?
0: Ej, ikke i hele mit liv, men der er en dansk gruppe, som opstod af X-Factor, som hed City Boys.
1: Ja.
0: Anton Edwards og Thor Farlow.
1: Og som var Thomas Blachmanns små drenge, som virkelig ikke var synderligt musikalske der i X-Factor.
0: De sang ikke super godt, men de var charmerende.
1: De var meget teenage-agtige og meget sådan storby-charmerende player-agtige.
0: De var super sjove.
1: Ja.
0: Super, super sjove. Og de er gået i opløsning, og Thor Farlow har fået en rigtig stor karriere. Og det er som om, at Anton Edwards, han har været sådan lidt... er gået ind under den regel, der hedder, at der er kun én fra et boyband, der kan få succes. Justin Timberlake
1: Robbie Williams.
0: Robbie Williams, Harry Styles fra C21. Hedder det ikke det? Nej, One Direction.
1: One Direction.
0: C21.
1: Ja, altså, jeg bliver totalt forvirret over alt det her.
0: men det er ligesom sådan en uskreven regel.
1: Ja.
0: Og så kommer Anton Edwards ind fra højre med det her stykke musik, som vi skal lytte til nu. Og hvis man har det i mente, at de her drenge har altså været ren facade, ren charme, ren det går godt, der er god energi og højt humør. Sangen hedder Happiness, som også har en eller anden form for genklang eller et ekko af den måde City Boys, de brugte engelsk på. Altså, de havde ligesom deres eget slang sprog, som alle var med på. Sådan noget med, at noget er pat. Altså, sådan, det er, når noget er helt vildt psykopat-agtigt fedt. Og så kommer det her Happiness. Men sådan indholdet i det her nummer, og ikke mindst en melodilinje, som... det gør simpelthen det hele for mig. Og her der føler jeg, at jeg kommer ind under huden på Anton på en måde, hvor at jeg, som jeg aldrig troede, jeg skulle faktisk. Og så er det pissegodt.
1: Bring it on.
2: Jeg kunne

0: Anton Edwards Happiness. Sprit nyt nummer. Er det ikke godt, Mathias?
1: Jo, det er da super skønt. Det altså, er faktisk lidt rørende.
0: Helt vildt.
1: En ung mand. Altså, fortæl lige. Anton Edwards og det der City Boys, han har været anden violinen i det og har været lidt væk, eller hvad?
0: Ja, han har udgivet ting, men det har bare ikke fanget an. Han har ligesom ikke fundet sin stemme.
1: Det er jo meget sårbart. Altså, han er stadig en ung mand. Han er et eller andet 27 eller sådan.
0: Helt vildt. Det der, altså sådan... jeg ringer til alle, da da da da da da da da da ba ba ba ba ba. Mm. Den melodilinje, den siger ligesom alt smerten. Og det der med, så slipper jeg for at deale med mit eget, yeah. Hvis jeg bare kan være noget for andre. Det er, og man kan sådan, der er en sårbarhed, som skinner igennem teksten, og som også skinner igennem den måde, han bare holder sig til melodien på, i den måde, han synger det på. Jeg er fuldstændig sådan hands down. Det her, det er et 10 ud af 10 nummer, for at bruge et udtryk, de unge bruger.
1: Ja, vi bruger 150 ud af 150 her i studiet. Ja. Er det en ulykkelig kærlighedssang, eller er det sådan en City Boys reference, at nu er han alene? Altså, hvad er det, der...
0: Jamen altså, det man kan sige, det er jo, at den slutter af med at sige, at han gerne vil have et skud af altså at den person, som har... som er gået ud for whatever. Altså, det er ikke en, der har forladt ham. Det er bare en, der er ude, og så er han alene, og så lige pludselig finder han ud af, okay, det er faktisk dig, der gør, at jeg kan holde mig selv ud. Så det er en kærlighedssang, men på en måde bliver det sekundært for mig. Mm-hmm. Fordi det, der er interessant, det er at høre en ung gut fortælle sårbart om, at jeg vil helt vildt gerne være god i en samtale. Jeg er super usikker på mig selv. Jeg har bare brug for et skud happiness. Jeg prøver at få det igennem øl, eller jeg vil være høj, eller mm-hmm. men i virkeligheden er det dig, jeg har brug for. Men alt det inde imellem det, at det handler om en kærlighedsrelation, synes jeg er det, der gør den her sang ekstraordinært god.
1: Det var da en dejlig... Er det en single, eller kommer der et album?
0: Det er en single, men det ligner et album, altså. Jeg er meget spændt på,
1: spændende,
0: det vil jeg sige.
1: Du behøver ikke være så spændt på, hvad den næste sang, vi skal høre, er, for det ved du godt. Men nu skal vi tilbage til der, hvor jeg faktisk begyndte ved klaveret. Og vi skal til noget... det er sådan set ikke så meget ældre, men det er alligevel... Der er en anden... det er skrevet en ældre mand end Anton Edwards. Vi skal nemlig høre en af Jens Rosendahls sange, som Rasmus Skov Boring har skrevet en ret god melodi til. Jens Rosendahl, der var altså døde for et par år siden, og som er Marskens digter og Vadehavets digter, er en af de mest populære digtere i dansk fællessangsskat i de seneste halve, eller i hvert fald de seneste årtier. Og det er sjovt, han boede dernede ved Ballum, som ligger nede i Sydvestjylland, helt ude ved Vadehavet, en lille landsby, meget smuk sted i øvrigt. Og skriver jo i sådan en eller anden form for ekstrem realisme eller naturalisme. Han er meget i øjenhøjde. Altså, du ved, du kom med alt det, der var dig. Der er jo ikke mange sådan store floromvundne ord i. Og når han beskriver naturen, så gør han... Altså, der er sådan et eller andet meget fascinerende i Jens Rosendahls poetiske billeder, fordi det bare er de ord, der er derude. Altså, det er ikke sådan Jeppe Aakjærs eller Thøger Larsens alle mulige store metaforer. Altså, det er bare... andet vers begynder sådan her. Så går vi derud over priler og sand og ser, hvor det blinker og ler. Altså, priler og sand...
0: Men det er også bare den første sætning.
1: Den hedder, kom nu og leg med på en vadehavstur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen altså, det kom nu og lege med på en vadehavstur. Ja. Men det er ret sjovt, fordi der er mange af de her moderne, eller nu kan man sige, nu skriver han sig jo ind i den moderne højskole- og fællessangstradition. Der er mange, der finder på deres egne nye, altså Lisbeth Smedegaard Andersen, stjerneantenner.
1: Ja, præcis. Sådan noget der, ja.
0: Kim Krogsdal leger også med sproget på den måde her, ikke? Men han bliver ligesom ved sådan, jamen det er det her, det er som beset. Det er sådan, jeg fortæller det.
1: Altså, og hvis man skal være sådan rigtig højpandet og kritisk, så siger det nogle gange lidt banalt, altså at livet, det er livet værd, ja tak. Men det er jo også det, der gør det så sindssygt stærkt, at det er virkelig til at forstå. Det er virkelig de følelser, det er der, hvor vi er. I 2012, der fyldte han 80. Og det blev fejret, som det næsten altid gør, når der er noget med Jens Rosendahl, dernede ved Vadehavet. Og der var hundredvis af mennesker, som stod og sang til Vadehavet, stod og sang Jens Rosendahl til hinanden, men det der, den der levende, bevægende tidevand, som er dernede, at vandet kommer længere op. De stod og sang, og så efterhånden som tidevandet trak op, altså det blev flod, gik de længere og længere ind, mens solen går ned.
0: Ej, det er rørende, hva'?
1: Ja, det er sgu meget rørende. Altså at på en eller anden måde sang og tekst og musik og natur og vind og hav smelter sammen. Og til den lejlighed havde han skrevet det her digt, vi henter tidevandet ind. Og på det tidspunkt var han lige begyndt sit virkelig produktive og fine samarbejde med Rasmus Skov Boring, som har skrevet rigtig mange melodier til Jens Rosendahls sange. Og Rasmus har skrevet den her sang, som i virkeligheden er årsagen til, altså melodien, at det er med i programmet her om overraskelser. Fordi det er en sang, en melodi, en harmonik, som ligesom tidevandet skifter form, skifter farve og ikke mindst skifter tonekøn. Så hele...
0: Ja, i virkeligheden overrasker den rigtig meget, ja. men det er ligesom tidevandet, altså at hvis man står ude i det, så lægger man ikke rigtig mærke til,
1: nej,
0: at man har at lige pludselig sådan,
1: ja, nu er det blevet fra mol til dur.
0: Ja.
1: Men hver gang du går ud til Vadehavet, så ser det lidt anderledes ud, end det gjorde sidst. Og på en eller anden måde, sådan den der amorfe fornemmelse, er der også i melodien, når vi halvvejs går fra mol og til dur.

0: Vi henter tidevandet ind. Jens Rosendahl, 2012. Melodi samme år af Rasmus Skov Boring. Det var også Rasmus, der sad ved klaveret, og så blev det sunget af Morten Kjær. Og det siger jeg med et smil, fordi Morten Kjær er den dag i dag, og har været i nogle år, ansat i P2, hvor han er journalist og hjælper til med det ene og det andet.
1: Så han er lige ude for døren. Og han har jo faktisk også en lille andel i, at vi hedder Sangbog med Muffe Hammer.
0: Ja,
1: det er det var ham, der sagde, at det er den titel, det skal være.
0: Da vi lavede Dommier for næsten 4 år siden, så var han en af dem, der skulle lytte på os og tage stilling til, om det her det fungerer, og hvad vi skal hedde og den slags. Så vores kærlighed til Morten Kjær.
1: Ja. Og ved du hvad, det passer perfekt til den næste sang, fordi den hedder Evig Kærlighed. Og det er en sang, som er med det brune punktum. Og det er en ret genial sang. Både fordi, at de hylder ligesom hinanden på skift i omkvædet. Når jeg tænker på Martin og husker på alt, hvad han har gjort. Når jeg tænker på Hella og husker på alt, hvad hun har gjort. Og når vi tænker på Peter og på alt, hvad han har gjort. Og så slutter
0: fordi,
1: den.
0: Fordi Hella er Hella Juf, og Martin er Martin Brygmann, og Peter er Peter Frodin, som er de tre, der er det brune punktum.
1: Præcis. Og så slutter de ligesom af med, når vi tænker på os tre, og husker på alt, hvad vi har gjort, for jer er det helt vildt stort. I var med os fra starten, støttede og bar os, da det galt, så tusind tak for alt. Så det er virkelig sådan en stor sang. Mm. Og den er bygget op på en måde, så man forventer, at alle de klassiske popgreb bliver brugt. Herunder modulationen. Altså der, hvor der er en tromme, der ligesom laver et ritardando.
0: Ja.
1: Og så, når vi tænker på, og så at den modulerer der, ikke?
0: Jo.
1: Det, der så bare sker her, det er, at man først, ligesom du gjorde i starten af programmet, bliver overrasket over, at der kommer, okay, nu kommer overraskelsen, nu kommer hele min familie, og så kommer de ikke alligevel. Men så sker der noget andet vidunderligt. Modulationen kommer forsinket. Den kommer på anden sætning i omkvædet, i det sidste omkvæd. Og det er, altså man kan ikke lade være med at trække på smilebåndet over det her. Jeg synes, det er så sjov en leg med forventning og udførsel, så det halve kunne have været nok. Men nu får vi heldigvis det hele. Her kommer Evig Kærlighed med det brune punktum.

0: Evig kærlighed med det brune punktum. Musikkens redder er Martin Brygmann, og så har de været sammen, Heller Juf, Peter Frödin og Martin Brygmann til at skrive den tekst, og altså også fremføre den her. Og hvor er det dog? Altså, der er høj stemning her i studiet. Lad os lige starte med Peter Frödin, den der tenor, han har der. Han synger simpelthen bare så godt.
1: Det er så vildt. Har jeg nogensinde fortalt om det der fun fact, da han skulle indspille Vent på mig, som jo
0: kæmpe hit.
1: Famously er, altså ligger så højt, ikke? Vent på mig, bliver smøg, og hvis vi snubler hen ad vejen, så griber vi hænderne igen. Altså det der, som han jo synger i fuld register,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja.
1: Da de var i studiet med den, så var han sådan, det kan jeg ikke. I bliver nødt til at sætte den ned. Og så Nikolaj Steen, som var producer på det, han siger så, ja, så er den sat ned, og så går han ind, og så synger han den, og de har ikke sat den ned. Og han synger den bare i originaltonerten, fordi han tror, den er sat ned.
0: Ja, det er fantastisk. Det er fantastisk. Ej, men det er jo, jeg synes, det er helt, jeg elsker sådan noget her musik, fordi det er jo komik. Altså, det er jo...
1: ja, det er musikkomik.
0: Det er jo træd op musik, og det er næsten revy, altså, det er jo super selvironisk. Og, altså, teksten er jo fjollet simpelthen bare.
1: Ja, men det er genrekomik.
0: Ja, det er nemt det, det er. Det er jo en kliché, samtidig med, at det er bare så godt udført.
1: Og så, altså, hvad giver du mig, der den modulerer der?
0: Jamen,
1: og
0: det er ikke genialt, altså.
1: Altså, og første gang, så får vi et klassisk Martin Brygmann-twist, hvor den jo går fra en tonart i verset til en random tonart, altså til sådan en, hvor at han har taget med raflebæret, og så, og så har han bare taget den tonart, ikke? Altså,
0: det er utroligt, sådan, det kan lade sig gøre.
1: Ja, altså, ja. Og der er endda så mange forudhold op til, hvor vi sådan, forventning, ikke alligevel, ikke? Så det får vi ligesom. Men der, hvor at der så bliver skabt den her forventning om, nu sker der noget helt vildt stort, for vi ved godt, det her det er slutningen af sangen. Og så kommer der ikke en modulation, men så kommer det der trommefede bakker gang, og så modulerer den lige pludselig en halv tone op. Og man forestiller sig konfettien, og man kan ikke lade være med at trække på smilebåndet. Nej. Vi grinede alle sammen inde i studiet.
0: Ja, det gjorde vi simpelthen. Altså, raflebære modulation, det synes jeg er godt udtryk.
1: Ja.
0: noget andet, sådan... Jeg har ikke genre komik, men der, altså, man kan sige sådan noget som det brune punktum, og det der sådan, som

0: også nogle gange sådan lidt fald på halen komik er måske mere umoderne end sådan en lidt mere subtil, sofistikeret, underspillet, lidt mystifistisk komik. Og jeg synes, bannerføren for det er jo Benjamin Hav.
1: Ja.
0: Altså, nu har vi jo rigtig hele Danmark har lært ham at kende som dommer i X-Factor, hvor man, altså, når han kommer med sine talende rants, så er man virkelig mystificeret, fordi alting virker ironisk og alligevel rigtigt, og det er meget, meget mærkeligt. Det er meget overraskende, at Benjamin Hav åbner munden, og det gør han tit. I sommer har der været VM i fodbold.
1: Ja.
0: Og Danmark klarede sig jo, var ikke med.
1: Var det en overraskelse, Mathias?
0: Ja, det var da en gigantisk overraskelse. Det var en meget...
1: Jeg er med på, at det var en skuffelse, men var det en overraskelse?
0: Ja, det var en overraskelse. Det var en virkelig negativ overraskelse. Danmark var da langt bedre fodboldhold end rigtig mange af de andre, der var med. Så det var en skuffelse. Vi havde virkelig regnet med, at det skulle ske.
1: Ved du, hvem jeg også tror, der havde regnet med, at det skulle ske?
0: DBU.
1: Benjamin Hav.
0: Ja, jamen, ved du, hvad jeg tror? Ja, det tror jeg bestemt også er nej. Vi ved, Benjamin Hav er meget glad for fodbold. Jeg tror også, at Dansk Boldspilunion havde regnet med, at det skulle ske. Og jeg er ret overbevist om, det er Anders Hagen sådan set, der måske har fremlagt teorien primært, som er sportsjournalist. Men at DBU går ud i ret god tid inden en slutrunde og bestiller en såkaldt slutrundesang. Vi ved sidst, for 2 år siden, var det Malte Ebert, der skrev Kongen af Danmark. Og, altså, det er jo en kæmpe tradition helt tilbage fra recepten. Og meget tyder på, at det ville jo være et rigtig godt valg og et rigtig oplagt valg, en folkekær moderne kunstner, som Benjamin Hav skulle skrive en sang til, den officielle VM-sang. Den 23. maj, præcis samtidig som Malte Eber for 2 år siden udgav sin EM-sang, udgiver Benjamin Hav så en sang, der hedder Portugal. Som er... Ja, Portugal, hvorfor det? Altså, måske skulle den have heddet Mexico? Det er meget muligt.
1: Der er i hvert fald også 3 stavelser.
0: Der er også 3 stavelser. Når man hører baggrundsmusikken og hører den der sådan salsa-inspirerede, karibiske, Shakira-agtige fornemmelse, så tænker man, det kan da godt være.
1: Og når man ser musikvideoen, som er optaget inde på Parken Stadion, så får man endnu mere. Så behøver man altså faktisk ikke vide særlig meget om fodbold.
0: Det er nemlig det, og han er helt sikkert lavet om i teksten og sådan noget. Men altså, og han er selv, når han bliver konfronteret med det, han svarer super kryptisk og rigtig, rigtig sjovt og fortæller, at DBU har sagt tak, men det er da ikke, han elsker fodbold. Altså, jeg tror, det er jo en konspirationsteori, men det her, det skulle have været Danmarks officielle VM-sang. Den slutter i øvrigt med, jeg bliver tatoveret i en pause. Der er altså noget med en pause, det er der også fodbold. Og hvad bliver han tatoveret med? No regrets på min mause, som er Stig Tøfting, den store, den gamle landsholdsspiller og nu kommentators ikoniske tatovering på maven, hvor han har over sin navle skrevet no regrets, og efterhånden som maven vokser, så bliver tatoveringen større og større, og han fortryder mindre og mindre. Men det her, det er årets sommerhit, og fodbold eller ej, så var det i hvert fald en overraskelse, at Danmark ikke kom til VM, og at vi alligevel på en eller anden måde har en officiel VM-sang.

0: Ja, Benjamin Hav, Portugal. Den tror vi nok mest spillede sang i radioen hen over sommeren. Som med stor sandsynlighed skulle have været Danmarks fodbold-VM-sang. Og så er teksten jo lavet om.
1: Men det fede er jo... Altså, undskyld, jeg afbryder.
0: Ja, det gør ikke noget.
1: Nej, men det fede er, at der er jo ikke andre nærmest end Benjamin Hav, som kan, fordi han nemlig har den her, det her image, som den, der er sådan kronisk ironisk, ja, og altid siger nogle underlige ting, der kan skabe en altså sådan en imaginær fest i Portugal, hvor vi ligesom bare køber ind på, sådan, nå, okay, vi skulle have fløjet til Mexico, vi tager bare til Portugal, det er jo det samme.
0: Ja,
1: altså, hvor man køber ind på, at Portugal er en følelse,
0: ja,
1: lige pludselig,
0: ja,
1: med Benjamin. Og det er der ikke mange, der kan. Der er ikke mange, der kan gøre et andet europæisk land til en følelse.
0: Nej.
1: Og Portugal, som ingen har, altså sådan nogle associationer om fest i Portugal. Altså, der er jo ikke nogen, der er jo ikke engang...
0: Nej, hvis vi nu tog til Gran Canaria eller Mallorca, ja, eller til Sicilien eller Paris.
1: Nej,
0: eller...
1: det er nemlig bare på en eller anden måde...
0: Det er sjovt, der er heller ikke nogen negative associationer om Portugal.
1: Nej,
0: men det er bare...
1: Der er bare ikke nogen, der har claimet Portugal.
0: Nej.
1: Der er ikke nogen, der har sat et flag i Portugal og sagt, jeg tager lige den, og så gør jeg lige den til noget andet.
0: Nu er Portugal musik, dansk musik i robrød af Benjamin Hav, og tak for det.
1: Men nu skal vi til noget andet. Vi skal til børnemusik, men det er fiberrig børnemusik, for det er Jan Rørdam, der har skrevet den. Det er Bamse og Kylling, og jeg elsker Bamse og Kylling-sangene. Altså, jeg bliver aldrig træt af at lytte til det, fordi det hele tiden er... Jeg tror faktisk måske, det er noget af det, der har inspireret mig mest i min egen måde at komponere musik på. Fordi det er let tilgængeligt, men der er overraskelser, som gør, at man hele tiden sådan glæder sig til at synge den næste sætning.
0: Ja, det er super godt, ja.
1: Ja. Vi skal høre en sang, der hedder Vi blev venner. Og det er ikke en af de kæmpe store sange. Det er en lille bitte sang på lidt over et minut nærmest,
0: ja,
1: som Alberte Winding synger inden midt i et afsnit. Og den har en melodi, som vi lyttede til den, mig og min mand, da han kørte mig på arbejde i dag. Og vi var bare sådan, hold op, hvor er det bare en vild melodi. Hvor er det bare godt skrevet.
0: Mm.
1: Det er, og det er så spændende. Og jeg vil simpelthen ønske, at det musikalske ligestal i børnemusik forblev højt. At man blev ved med at sige, jamen børn kan faktisk godt kapere, at der sker noget i melodien. Det behøver ikke hele tiden at gå tre skridt ud af døren og så hjem igen. Tre skridt ud af døren og hjem igen. Det synes jeg, der er meget børnemusik, der gør.
0: Det synes jeg.
1: Og det bliver på en måde sådan lidt dummere og dummere. Jeg kan godt mærke, at det er sådan en kæphest.
0: Er du ved at blive sådan lidt gammel sur af en? Du synes, at alting var bedre i gamle dage, Muff?
1: Nej, men jeg synes, at vi skal huske, hvordan man gjorde sig umage dengang. Og at børnene stadigvæk kunne følge med.
0: Ved du, hvad jeg synes?
1: At jeg har ret?
0: Ja.
1: Ej, tak.
0: Helt vildt, og jeg hører meget børnemusik for tiden, kan jeg godt sige dig. Og jeg startede helt forfra, og jeg begyndte på mini-genre musikuniverset. Og der er gode intentioner, men tiderne skifter. Det var bedre den her gang.
1: Jamen, den her sang, den har ligesom en melodisekvens, som siger sådan her... Ba-da-da, ba-da, ba-da. Og den i sig selv er jo meget simpel. Men så flytter den sig ligesom rundt, og så... Og så kommer vi ud. Hvis man skal bruge den der gåtur-analogi, hvor man ligesom siger, at man går rundt i... Man har et musikalsk hjem, altså en grundtonefornemmelse, som man... Og den kan man næsten fysisk mærke, når man er kommet hjem igen. Men hvis man så siger, at hver gang man synger en frase, så går man ud i landskabet. Og hvor man kan sige, at de fleste børnesange, de bevæger sig bare lige ud og rundt og hjem. Så denne her, den tager en bue ud, og så tager den samme bue, men længere ud et andet sted. Og så kommer man umærkeligt hjem til grundtonen igen. Og det gør, at hele gåturen er interessant. Der er ikke den her, der er overraskelser konstant i stedet for, og man bliver faktisk også overrasket over, at man er kommet hjem. Og det synes jeg er ret genialt.

0: Yes.
1: Og var det ikke fint?
0: Blev venner. Alberte Winding sang her fra Bamse og Kylling. Det er Jan Rørdam, der har skrevet den her. Og jo, det er helt vildt godt. Og faktisk, det der med at kunne lave noget, der er meget avanceret og meget ørefaldende på en gang, det er jo bare ret fedt.
1: Og så kort. Altså, der bliver virkelig satset her, ikke? Ba da da ba ba ba da. Altså, og jeg synes, det er det der, men det gjorde vi. Det er jo konklusionen til sidst, ikke? At vi blev venner. Det er så sjældent, at nogen bliver venner med nogen, de ikke kender.
0: Ja, det er det jo.
1: Men det gjorde vi. Og så, det gjorde vi. Oh, at den så kommer tilbage til hjem på den måde. Så overraskelsen i, det er ikke, som det plejer at være. Vi blev venner. Det var utippet. Det gjorde vi.
0: Ja.
1: Og så
0: en lille musikalsk storytelling.
1: Ej, det er altså godt.
0: Har dine børn set Bamse og Kylling?
1: Ja, men der var de meget små, og jeg tror egentlig mest, jeg så det for mig selv.
0: Jeg har bare tænkt, ja, det er samme her.
1: Jeg så det bare for ligesom at huske.
0: Det gjorde jeg nemlig også.
1: Jeg var barn engang, ja. Nu har jeg børn.
0: Jamen, jeg siger det, fordi det er som om, at Bamse og Kylling i vores barndom, Muff, i 80'er og 90'er, var det stadigvæk det bedste, synes jeg. Og så har jeg prøvet at præsentere det for mine børn, og de er ikke rigtig på. Og der er hele DR's børne selvforståelse. Når man kommer ind i den store DR-by i København, så det første, man møder, det er jo Bamses hus, der står der. Og det er meget stolt af Bamse, og Bamse hovedet fra Bamse kostymet hænger, så man kan se det i vinduet, når man går forbi og sådan noget. Jeg tror ikke, altså der er så... Det er blevet en lille smule umoderne med den der bestemmende Bamse. Men musikken, jeg tror også, vi hører den om 100 år.
1: Det tror jeg også, vi gør. Og jeg vil sige, Bamses julerejse, den kan altså stadigvæk noget. Den er altså meget sjov.
0: Nå, okay så. Nu skal vi til en ganske anden overraskelse i en lidt anden genre, Muff. Men i den klassiske musikverden var det en stor musikalsk overraskelse for en måneds tid siden, da Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, 88 år gammel, besluttede sig for at debutere som klassisk komponist. Det viser sig, at... Altså,
1: det er også news to me.
0: Ja, men det har i min lille interessesfære har det her været en stor nyhed. Anthony Hopkins, altså jo Oscar-vindende, ondskabens øjne, kæmpe skuespiller, har åbenbart gennem hele sit liv været et meget musikalsk menneske og komponeret rigtig meget. Og nu i en alder af 88, han er altså 8 år ældre end Dolly Parton, jeg siger det bare, det er virkelig, det er faktisk en halv gammel mand. Han har nu materiale nok til et helt album med klassisk musik, og så når man er Anthony Hopkins, så kan man jo bare knipse med fingrene, og så står de bedste i kø. Så han har fået Philharmonia Orkestret til at spille. Han har udgivet på Deutsche Grammophon. Det er Gustavo Dudamel, der dirigerer, som altså har dirigeret. Han har været chefdirigent for Los Angeles Philharmonikerne, og nu er han i New York. Han har dirigeret nytårskoncerter med Wien og Philharmonikerne. Han var ham, der dirigerede Muppet-klovnene i halftime-showet til VM-finalen.
1: Der fik du mig.
0: Jeg tænker godt at se på dine øjne, du er sådan, åh, shit, du siger mange ord nu. Men det er bare for at sige, det er det bedste af det bedste. Det er det mest hypede. Og det er jo en kæmpe overraskelse for alle. Og så er spørgsmålet så...
1: Er det godt?
0: Ja, det er det store spørgsmål. Og når man har så gode musikere, så er svaret, det lyder godt. Når man er en snob og tænker, er der andre, der kunne gøre det her lige så godt? Så er svaret, ja, det er der nok. Men altså... Det lyder sgu meget godt.
1: Jeg glæder mig til at høre det, for jeg er ikke en stop, Mathias. Meget af jer.
0: Ja, jeg ved det. Du er rigtig meget, men du er meget usnoppet. Anthony Hopkins kommer fra Wales, så derfor har han lavet sådan en symfonisk korhymne, der hedder My Fatherland.

0: Det her, det er altså musik af Sir Anthony Hopkins. My Fatherland fra Wales. Ja, Muff, det er en stor, stor overraskelse, og det er virkelig gode folk. Det er The Bach Choir, det er Philharmonia Orchestra, det er Gustavo Dudamel, som laver det er virkelig velklingende miskmask af pastiche og kliché.
1: Jamen, jeg synes også, det virker lidt som om, at han er gået, ind i en slikbutik, og så sagt, at jeg skal have en af hver. Og så har jeg det også en lille smule, som om hvis jeg stod og kiggede på en statue, som Sisse Babette Knudsen havde tegnet, og fået nogle rigtig flotte, dygtige billedhuggere til at lave. Jeg kan faktisk godt høre det. Jeg er ikke en snob, Mathias, men det her, det er ikke noget, jeg vil sætte på derhjemme. Og når nu vi skal tale om hjem og musikalsk hjem og følelsen af grundtone og sådan noget, og den her hedder My Fatherland, altså min hjem, min fars land, så synes jeg heller ikke rigtigt, at den kommer ordentligt rundt i landskabet. Den bliver ligesom indenfor i grundtonen fornemmelsen hele tiden, kigger ud af vinduet, og så lyder det som en afslutning på en rigtig dårlig julefilm.
0: Mens rulleteksterne kører. Okay, jamen nu har vi i hvert fald hørt det. Nu kan man ikke komme og sige, at vi ikke har åbnet ørerne for Anthony Hopkins. Jeg vil bare lige sige, fik jeg sagt, Muff, at det var Deutsche Grammophon, der havde udgivet den?
1: Du sagde rigtig meget rigtig hurtigt, og jeg kan kun huske Muppet Show.
0: Det er ikke Deutsche Grammophon, det er Decca. Okay. Beklager Deutsche Grammophon. Muff, vi skal til at runde af. Jeg skal bare lige sige tak til vores producer, Tina Rømer, for 150 gange bag tasterne. Tak, Tina, og tak for hjemmebag og konfekt. Søren Krabbe, du har været med næsten lige så mange gange. Tak til dig, der har styret knapperne også.
1: Og nu slutter vi af med Hugorm. Og deres måde, altså Simon Kvams måde at skrive musik på, er jo faktisk ikke så overraskende. Det er meget noget med at lægge op og smash, lægge op, smash, lægge op, smash til et rim, ikke?
0: Jo.
1: Og den her sang, den hedder Jeg tror det. Og det gentager han rigtig mange gange i den her sang. Der er ligesom nogle forskellige sådan scenarier. Jeg ved ikke, om jeg vil have det sådan her, hvis du gik fra mig, men jeg tror det, og så videre, og så videre. Og der er egentlig ikke så mange overraskelser, fordi vi ved, at rimet skal ende på over det. Men så kommer den her sådan, jeg ved jo godt, man ikke kan skifte sin sjæl som en skjorte, og jeg har det fint nok med Satan, ham lever jeg med som en vorte. Som jeg synes er et ret genialt rim.
0: Det er sjovt.
1: Og den skal vi simpelthen slutte af med at høre. De har så lavet et overraskende samarbejde med Gita Nørby, også på deres album Hugget i Sten, som næsten lige er udkommet. Og den kommer altså her. Jeg tror det.

0: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 mia. kr, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen, hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
1: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
0: Pierre Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
4: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
5: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
6: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget, ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
7: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytte hele tiden bare rundt.
0: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
8: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det bliver meget større. Mest skydevær i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.
9: Værket på B2. med Helle Christensen.
10: Historien om Carl Nielsen og violinen begynder tidligt, for han var bare en bitte knægt, da han fik stukket en violin i hånden og kom med sin far ud for at spille til bondebal på Fyn. Senere blev han violinist i Det Kongelige Kapel i København, men en stor violinvirtuos rakte talentet trods alt ikke til at blive. Carl Nielsen skrev til gengæld en hel del musik for violinen, og faktisk var det en drøm gennem over 25 år, der endelig gik i opfyldelse for ham, da han færdiggjorde sin violinkoncert i 1911. Det er den koncert, du kan høre om et øjeblik, med en af vores tids unge violinvirtuoser, svensk-norske Johan Dahlene og Stockholm-filharmonikerne. Selvom Carl Nielsen altså havde et særdeles nært forhold til violinen, var det slet ikke let for ham at skrive en koncert. I et brev til sin kone skrev han, at det skal være god musik og dog hele tiden tage hensyn til soloinstrumentets udfoldelse i det bedste lys, altså indholdsrigt, populært og brillerende, uden at det bliver overfladisk. Det er modsætninger, som må og skal mødes og gå op i en højere enhed. Det morer mig meget. Og morskaben fik han foldet grundigt ud, for senere skriver han til fru Anne Marie, at finalen bliver en slags halvsød, halvlystig, dinglevognsats, uden vilje næsten, men god og indtagende som en hjertelig smilende drivert i sine bedste øjeblikke. Synes du om sådan en? Hvortil Anne Marie svarede, at hun glædede sig meget til at høre den dinglevågne, smilende lømmelnatur. Selvom alt lyder lejende let, når man hører Johan Dahlene spille Nielsen, skal man ikke lade sig snyde. Det er på ingen måde en nem koncert at spille for solisten, og det er nok også en af grundene til, at Carl Nielsens violinkoncert aldrig for alvor har brændt sig fast i toplisten af populære violinkoncerter, selvom den med sin typisk nielsenske charme og humor helt sikkert kvalificerer sig til det.

Carl Nielsens violinkoncert med Johan Dahlene som solist med Stockholm-filharmonikerne og dirigenten Jon Storgårds. Violinkoncerten blev uopført i København i 1912 ved en symfonikoncert med nye kompositioner, hvor også Nielsens tredje symfoni blev uopført. Det Kongelige Kapel spillede, Carl Nielsen dirigerede selv, og violinsolisten var Peder Møller, der var den tids store danske violinist. I de første mange år var han den eneste solist, der opførte koncerten. Senere blev Carl Nielsens svigersøn Emil Tilmanui en vigtig fortolker. Og selvom koncerten aldrig rigtig for alvor har slået igennem på violinisternes standardrepertoire, er den dog alligevel blevet kendt af rigtig mange unge violinister som et naturligt, obligatorisk stykke ved Carl Nielsen Violinkonkurrencen i Odense. Og netop Johan Dahlene, som du hørte som solist lige før, vandt i 2019 Carl Nielsen Violinkonkurrencen i Odense. Violinkoncerten var i øvrigt måske det sidste af sine stykker, Carl Nielsen hørte opført. Han skulle selv have dirigeret en radiokoncert med den 1. oktober 1931, men blev indlagt med et hjerteanfald, så dirigenten Emil Resen måtte overtage. På sygehuset bad Carl Nielsen om høretelefoner, så han kunne lytte til koncerten på sit krystalapparat. Og natten mellem 2. og 3. oktober døde han, 66 år gammel. Pianisten Rikke Sandberg har indspillet Carl Nielsens samlede klavermusik. Her får du de tre klaverstykker, opus 59, som hører til Nielsens sene værker, komponeret i 1928. Tre stykker, der på en gang er uskyldigt lejende og dybe i deres udtryk.

0: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
0: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Der var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
9: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. For der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
9: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
10: Du lytter til P2. Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
11: Her kan du spørge om alt, der drejer sig om klassisk musik. Du kan stille spørgsmål om komponister, musikstykker, fagord og instrumenter. Ja, du kan spørge om hvad som helst, bare det på en eller anden måde relaterer sig til klassisk musik.
10: Og vi har rigtig mange spændende og gode spørgsmål med i udsendelsen i dag. Har den tyske komponist Brahms stjålet en af sine gode melodier fra en kollega? Og stiger tonehøjden, hvis man synger hurtigt?
11: Ja, det svarer vi på her i løbet af denne omgang Spørg om alt. Men allerførst så kaster vi os over en helt særlig type musik, nemlig nationalsange. For hvilken nationalsang er egentlig den bedste? Det er simpelthen et spørgsmål, vi har fået og prøver at svare på lige om et øjeblik. Velkommen til programmet. Vi er Anne Thermansen og Jens Cornelius.

0: Det var en national melodi. Det kunne man næsten høre, også selvom man ikke kunne genkende den. I får lige, jer der lytter med, I får lige 3 sekunder til at gætte, hvad for et land, der har den her melodi som national melodi. 3, 2, 1. Og svaret er Ungarn. Det var den ungarske nationalsang. Den har jeg personligt aldrig hørt før. Men sådan har vi hver vores favoritter. Og Per Damgaard fra Asnæs har skrevet til os om netop det. DR's top 100-konkurrence om den bedste sang i Danmark fik mig til at tænke på, hvilken national melodi, der er den bedste. Jeg tror, at de fleste mennesker har en favorit, som absolut ikke behøver at være den nationale. I mange år var den franske melodi min favorit, skriver Per, men efter at have oplevet den ungarske melodi spillet til et sportsstævne, så skiftede jeg mening. Den danske melodi er også fin, men nok mest, fordi det er vores, skriver Per.
1: Ja, sjovt. Og vi hørte jo din yndlings nu lige her, Per, altså den ungarske, lidt atypiske nationalmelodi, fordi den går langsomt, synes jeg. Men der findes faktisk lister, hvor musikfagfolk er kommet med deres personlige bud på, hvilken national melodi de synes er bedst. Så der er lister, vi kan kigge lidt på her og prøve at danne os et overblik over, hvilken national melodi flest mennesker peger på. Og når man kigger ud over de lister, så er der faktisk nogle gennemgående favoritter. Det er blandt andet nationalmelodierne fra Tyskland, Storbritannien og Israel, de er nævnt mange gange på flere forskellige lister. Og det er, hvis man skulle sige noget om de sange, så er det jo nationalsange med i ørerne faldende melodier, og også med sådan en storladenhed over sig. Altså bare tænk på den britiske nationalsang God Save the King. Der er virkelig pomp og pragt over den, og det er måske åbenbart noget, der tiltaler folk. En lille ting, man også dog lige skal tænke på, når man taler om de her sange, især sangene fra Storbritannien og Tyskland, det er jo, at de stammer fra gamle nationer med lang global indflydelse. Altså det er nationalhymner, man hører ofte og har hørt i mange sammenhænge. Så der er måske også et vist element af genkendelsesglæde, når det kommer til de her sange, og hvorfor der er mange, der peger på dem. Det her med, når man kan genkende noget, man har hørt før, det giver måske en vis fordel.
0: Det vil jeg sige, hvis nu en eller anden ny stillehavsnation pludselig i morgen får verdens bedste nationalsang, så kommer det til at tage nogle år, før det indtryk har bredt sig.
1: Ja.
0: Der er også mange på de her lister, der er begejstret for den franske nationalsang, Marseillaisen. Der er vi over i den mere sådan hissige type nationalsang med smæld i, helt anderledes end den her langsomme hymne fra Ungarn. Men hvilken nationalsang er så den allerbedste i hele verden? For at få et kvalificeret svar, så har vi kontaktet et ensemble, der er ekspert i nationalsangen, og det er Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Livgardens Musikkorps spiller både Der er et yndigt land og Kong Christian stod ved høje mast hver eneste dag, og de spiller også andre landes nationale melodier, for eksempel når der er statsbesøg i Danmark. Og vi har spurgt Livgardens musikdirigent, som det hedder, Jesper Hyllested, hvilken national melodi der efter hans mening er den bedste. Og Jesper siger, det er nok politisk ukorrekt, men jeg synes, at den russiske nationalsang er afsindig flot. Den er vanvittig højtidelig, og der er sat kryds ud for alle effekter i musikken. Den er skrevet for at samle nationens følelser, siger Jesper Hyllested. Og hans tilføjer, det samme gælder for den franske sang, Marseillaisen. Den er triumferende. Man kan næsten høre hovederne rulle, siger han. Og selvom den er svær at synge, så kan man godt råbe den i stedet for. Det er også en kvalitet.
1: Det er en kvalitet. Andre kvaliteter, en nationalsang skal have, der nævner han, der er ikke sådan bestemte kompositionsteknikker, der er vigtige. Det er mere sangens evne til at samle og løfte flokken, der betyder noget. Og da vi talte med Jesper omkring det her spørgsmål, der kom han lige fra en orkesterprøve med Livgardens Musikkorps. Og han havde brugt den lejlighed til at så spørge musikerne i korpset, hvad deres yndlingsnationalmelodi var. Og der pegede de fleste af musikerne i korpset, ligesom Jesper selv, på den russiske nationalmelodi. Selvom han også sagde, at de måske ikke var så meget for at indrømme det, fordi de jo simpelthen er ansatte i det danske forsvar. Ja.
0: En af de andre nationalmelodier, der er bredt anerkendt som fremragende god, det er altså som nævnt den tyske. Den er komponeret af en meget berømt komponist, Joseph Haydn, som blev bedt om at lave den i 1797, fordi man gerne ville have en tysk melodi, der var lige så god som den engelske God Save the King. Og det lykkedes virkelig, og Haydn var selv meget glad for den her melodi. Han spillede den tit selv på klaver derhjemme for sig selv, for fornøjelsens skyld. Det var faktisk det allersidste stykke, han spillede få dage før han døde. Og han brugte også den her smukke melodi i en af sine strygekvartetter. Prøv at høre.

0: Jeg spillede strygekvartetten af Rotkvartetten, først den tyske nationalmelodi og så et par variationer over den. Musikken er skrevet af Haydn, og jeg tror måske, at det er min favorit nationalmelodi, hvis vi skal lægge hovedet på blokken herinde i studiet i dag.
1: Min favorit er måske den svenske. Ja. Jeg synes, den er så smuk.
0: Ja, den er.
1: Du gamle, du frie.
0: Ja.
1: Det er altså den giver våde øjne, når man ser OL i fjernsynet, og Sverige vinder et eller andet, og det blå-gule flag går til top, så den her utrolig smukke nordiske hymne bliver sunget. Det er min favorit. Ja, Sverige.
0: Ja. Nej. Jeg holder på Tyskland, så siger du Sverige. Det er sådan, det bliver. Vi skal videre til det næste spørgsmål. Det er fra Henrik Metz, der skriver: Kære Anne og Jens, I har før opklaret, når identiske melodier optræder hos forskellige komponister. Og jeg har fundet et nyt eksempel. I Carl Michael Ziehrers Cis og Transpolka forekommer der en melodi i 3/4 takt, som også forekommer i Brahms Ungarsk Dans nummer 4, men her er den i 4/4 takt. Hvordan må det hænger sammen?
1: Altså, Henrik, vi elsker det spørgsmål, især fordi du gør os opmærksom på et stykke musik med en helt utrolig titel, Cis og Transpolka. Cis og trans, det er begreber, som man nu om dagen støder på, når man snakker om kønsidentitet. Man kan være cis-kønnet eller transkønnet, eller sagt på moderne dansk, cis eller trans. Og det skyldes, at cis, det er en forstavelse, der betyder på denne side, mens trans betyder på den anden side. Og det er altså begreber, man bruger om kønsidentitet i dag, cis og trans. Og ude på internettet, der kan vi se, at den her totalt glemte polka efter 100 år pludselig har fået meget opmærksomhed på grund af den her titel. Altså hvis man googler et eller andet og skriver cis og trans, så får man forskellige sider frem, men man får også en polka fra 1870, som hedder cis og trans polka. Og vi kan godt sige, at det her stykke handler ikke om kønsidentitet, det handler om noget helt andet, nemlig om dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn. Polkaen er komponeret, da Østrig-Ungarn var et helt nyt land. Og med ordene cis og trans, der var det den østrigske og den ungarske side, komponisten havde i tankerne. De to halvdele var nemlig delt af en flod, som hedder Leita, og man talte dengang om cis-Leitanien og trans-Leitanien, altså på den ene eller på den anden side af floden Leita. Og de to halvdele hører man så i den her skønne polka. Først får man en melodi i ungarsk stil, den er trans, og så en østrisk melodi, som er cis.
0: Og det er også det her nationale islet, der er koblingen til Brahms, for den ungarske melodi i stykket har Brahms nemlig lånt til sin ungarske dans nummer 4. Brahms komponerede en hel stribe af den her slags ungarske danse, og melodierne var stort set alle sammen nogen, han havde hørt blive spillet af ungarske musikere, blandt andet da han som ung pianist turnerede rundt med en ungarsk violinist, og han er altså kommet i forbindelse med det her ungarske særlige folketonesprog. Om Ziehrer så har stjålet den fra nogen, altså fra noget folkemelodi, som ligesom ikke har noget kendt ophav, det kan vi ikke rigtig sige noget om, men det kan sagtens tænkes, at Ziehrer selv har komponeret melodien i ungarsk stil. Og vi skal selvfølgelig høre Ziehrers Cis og Transpolka lige om lidt, men først skal vi måske høre Brahms berømte version. Og som du skriver, Henrik, så går melodien hos Brahms i 4/4 takt.

En rigtig i ørefaldende melodi fra Brahms ungarsk dans nummer 4, spillet her af Hagai Shaham på violin. Og nu kommer så versionen af Carl Michael Ziehrer fra hans cis- og trans-polka, som på grund af sin sjove titel nu er blevet genopdaget, og den bruger altså præcis samme ungarske melodi.

0: En dejlig polka af den østrigske komponist Carl Michael Ziehrer. Den hedder Cis og Trans Polka. Det er den samme melodi, som vi hørte i Brahms ungarsk dans nummer 4, simpelthen fordi Brahms har snuppet melodien fra Ziehrer. Her var det Østrigs Radiosymfoniorkester, der spillede. Nu kommer vi til et spørgsmål fra Thorsten Jacobsen, som skriver: Kære spørg om alt værter. Hvornår begyndte børn at være med til klassiske koncerter? De har jo nok været med i kirke, når for eksempel Bachs musik blev fremført, men hvad med i koncertsalene? Jeg kom til at tænke på det i forbindelse med en snak om senromantikkens børnemusik, for eksempel Dyrenes Karneval, Nøddeknækkeren osv. Var det meningen, at børn skulle høre det?
1: Det er et virkelig spændende perspektiv, du åbner op for her, Thorsten. Altså det her med børnenes plads i den klassiske musik, som jo egentlig ikke er noget, der er vildt velbeskrevet. Og vi har kigget på sagen, og hvis vi kigger på det her med børn som publikum først, som er det første, du spørger ind til, så, som du også selv er inde på, så har børn jo altid været til stede der, hvor der er blevet spillet musik og klassisk musik ved gudstjenester, som du skriver, men også når der er blevet spillet musik og holdt koncerter i private hjem. Altså i mange år fungerede private hjem jo som koncertsale, hvor overklassen simpelthen havde så store huse, at man jo godt kunne invitere til koncert på sit slot eller i sit palæ. Der var plads til mange mennesker, og de blev holdt privat. Og ved de her lejligheder, så har de her rige familiers børn nok på en eller anden måde været eksponeret for musikken i en eller anden grad. I midten af 1700-tallet, så dukker de første officielle koncertsale op, hvor man skulle betale for at komme ind og høre en koncert. Og det skete i England, der var de første med de her offentlige koncertsaler. Så er det jo spændende at se, om man dengang tog børn med til koncerter. Og det vi har kunne finde ud af, det er, at de her koncertsale, de var altså kun åbne for folk med ejendom eller uddannelse. De var kun dem, der havde adgang til koncerterne. Og om de her første koncertsale, der skriver det anerkendte musikopslagsværk Gross, at indimellem kunne man opleve vidunderbørn, altså spille og optræde i salene, men at det er usandsynligt, at der regelmæssigt var børn med som publikum ved de her koncerter. Der var ikke tradition for at tage børn med til dem. Det er måske sket nogle gange i historien, det kan vi jo ikke dokumentere, men der har ikke været tradition for at tage børn med til de her første offentlige koncerter.
0: Så senere i historien, nu er vi oppe i 1800-tallet, der blev kendskab til musik og kultur en meget vigtig markør for samfundsstanden. Pæne familier gik til koncert, og deres større børn kunne godt komme med, hvis de altså opførte sig som små voksne. For på den måde så kunne de blive opdraget til samme samfundsstand som deres forældre. Men i midten af 1800-tallet begynder man så småt at arrangere koncerter for også andre samfundsklasser, lavere samfundsklasser, som ikke havde haft så mange muligheder før. Og nogle af de første klassiske folkekoncerter, hvis vi kan kalde dem det, fandt sted i 1850'erne i London, hvor der blev spillet musik af Mozart og Beethoven og Schubert for arbejderklassen. Og det foregik i den store bygning Crystal Palace, og til koncerterne om lørdagen, der var der også børnebilletter til salg. Og den udvikling skyldes også, at man var begyndt at se på børn som individer i egen ret, og med tiden blev kulturelle arrangementer for børn efterhånden mere almindelige. Herhjemme der ser man i 1910'erne de første børnekoncerter, hvor voksne musikere spiller for børn. Og en af de første, det var

sådan koncerthuse, der har sat en specifik alder på. Vi ligger sådan, det varierer lidt, men sådan omkring 5-6-7 år, før man må komme med. Torsten, du spørger os ind til det her med de musikalske værker, som vi i dag opfatter som meget børnede, og som tit bliver spillet ved de her koncerter henvendt til børn, om de egentlig oprindeligt er tænkt til børn. Og det vil vi også meget gerne kigge nærmere på og svare på, men først skal vi lige høre et stykke musik, have lidt musik ind i ørerne. Og det er altså et af de stykker, som var virkelig populære ved de her koncerter i Crystal Palace i London, som var altså det første sted, hvor vi helt sikkert ved, at der var børn til stede, fordi der blev solgt børnebilletter simpelthen til de her koncerter. Mendelssohn var virkelig populær ved Crystal Palace-koncerterne, og vi skal høre hans overture til en skær sommernatsdrøm. Den er meget lang, så vi hører bare lige nogle minutter af den.

0: Musik af Felix Mendelssohn, overturen til Inskærs sommernatsdrøm. Et af de stykker, som man mente var egnet for børn, da man begyndte at sælge børnebilletter til klassiske koncerter i London i 1850'erne. Her spillet af Gewandhausorkestret og dirigenten Ricardo Chailly.
1: Ja, man spillede det i hvert fald for børn. Jeg ved ikke, om man tænkte, at det var specielt børneegnet. Thorsten, vi skal også svare på dit spørgsmål om repertoiret for børn, hvor du spørger ind til senromantikkens børnemusik, som du skriver i din mail, altså Dyrenes Karneval og Nøddeknækkeren, om det var meningen, at børn skulle høre det. Og nej, det var det egentlig ikke. Hvis vi tager det første eksempel, du nævner, Dyrenes Karneval, det er skrevet af den franske komponist Camille Saint-Saëns. Og det er skrevet som sådan et festligt indslag til en privat fastelavnsfest, hvor musikken blev opført af ham selv og hans venner. Og Saint-Saëns forbød faktisk, at det her værk, som er den her kendte suite, der beskriver dyr, sådan musikalsk dyr i musik, altså den

0: ville han slet ikke have opført i sin levetid, fordi han var bange for, at det ville skade hans rygte som en seriøs komponist, fordi det var så fjollet set med den tids øjne. Så nævner du også Tchaikovskis musik til balletten Nøddeknækkeren. Og der nærmer vi os noget mere barnligt end Dyrenes Karneval. Altså forlægget til handlingen i Nøddeknækkeren, det er et eventyr, og hovedpersonen i det eventyr, det er et barn, det er pigen Clara. Og ved premieren på balletten i 1892 blev mange af rollerne danset af børn. Men Tchaikovsky har ikke sådan decideret haft et børnepublikum i tankerne, da han skrev musikken til balletten. Den blev skrevet som en juleforestilling til overklassepublikummet på Mariinsky Teatret i St. Petersborg. Altså sådan en slags familieforestilling, men ikke specifikt til børn.
1: Man skal et stykke ind i 1900-tallet, før klassiske komponister begynder at skrive musik til børn og for børn. Det mest berømte eksempel, det er fra 1936, det er Sergej Prokofievs Peter og Ulven, som er skrevet på bestilling fra et russisk børneteater, som vil introducere symfoniorkestret og instrumenterne for sådan en flok børn. Og den dag i dag er der stadig mange orkestre, som bruger Peter og Ulven som introduktion til sådan et børnepublikum. I 2008 lavede Copenhagen Phil en indspilning af Peter og Ulven, hvor det var Simon Kvam, der var fortæller. Og den skal vi høre lidt fra nu.
2: Her kommer historien om Peter og Ulven. Hver karakter, vi møder i fortællingen, bliver spillet af et af instrumenterne i orkestret. Det vil altså sige, at når I hører et instrument, skal I forestille jer, at det er et dyr eller et menneske. For eksempel, den lille fugl bliver spillet af fløjten.

0: Jeg håber, I sidder godt, for nu begynder historien.
1: Ja, det var altså introduktionen til Prokofievs Peter og Ulven, som er nok det mest berømte og nok også det bedste af de første eksempler på sådan klassisk musik, der er skrevet til børneører specifikt. Det her, det var den danske musiker og alt muligt mand, Simon Kvam, der var fortæller, og så var det Copenhagen Phil, der spillede.
2: Nu skal vi til et spørgsmål, som desværre har ligget alt for længe i vores indpakke, helt uden grund, fordi det er et fuldstændig relevant og godt spørgsmål, vi er ked af, at det har taget månedsvis før det er kommet frem i udsendelsen. Det er fra Vibeke Preisler, som sidste år var til koncert i DR Koncerthuset med det svenske kammerorkester og dirigenten og klarinettisten Martin Fröst. Og den koncert affødte et spørgsmål fra Vibeke, som skrev til os sådan her. Ved koncerten sad der i orkestret to musikere med et messinginstrument, jeg ikke umiddelbart kunne genkende. I programmet står der, at det er trompeter, men de så noget anderledes ud. Blandt andet var der ingen ventiler. Er det en gammel version af en trompet? Jeg forestiller mig, at musikerne må bruge læberne, ligesom dem, der spiller på horn.
1: Ja, Vibeke, du har fuldstændig ret i din antagelse om, at de her instrumenter, du så i det svenske kammerorkester, var en ældre type trompeter. Og vi har været i kontakt med en af trompetisterne fra orkestret, Margit Sokmay, der spillede med på netop den koncert, du var inde at høre, Vibeke. Og hun fortæller, at hun og hendes kollegaer spillede på barok trompeter ved koncerten i koncerthuset. Men vi kan godt forstå, at du umiddelbart slet ikke kunne genkende det her instrument som en trompet, for en barok trompet ser altså meget anderledes ud end en moderne trompet. Det er et langt, tyngt messingrør på omkring 2 meter, som man så ligesom har båret eller slynget sammen med sådan nogle store buer, som man ligesom kan holde det i hånden. Og selv når man har lavet de her foldeøvelser for at få det til at fylde lidt mindre, så er det stadig et meget langt instrument. En barok trompet er dobbelt så lang som en moderne trompet. Og den lyder også helt anderledes end de trompeter, vi for det meste hører i dag. Den har en virkelig smuk, meget blød klang, og har ikke den her, det her skarpe af sådan attack, som moderne trompeter har. Altså, vi kan virkelig godt forstå, at der er nogen, der rigtig gerne vil spille på de her instrumenter. Og så har den jo altså ingen ventiler, som du også bemærker, Vibeke. Man frembringer tonerne ved hjælp af læberne og hastigheden på lufttrykket. Og derfor kan en baroktrompet kun spille et begrænset antal toner. Og Margit Sokmay fortæller, at de instrumenter, du så i det svenske kammerorkester ved denne her koncert, det var faktisk moderne baroktrompeter. Og de adskiller sig lidt fra de sådan helt ægte gamle baroktrompeter ved, at der er boret, det varierer lidt, men mellem 3 og 4 huller i det her rør. Og det er en moderne opfindelse, det er i hvert fald en moderne ting at gøre, en nutidig ting at gøre på de her trompeter. Det gør, at man kan ramme tonerne mere rent end de oprindelige historiske instrumenter kunne. De kunne let spille falsk, og det har man altså prøvet at kompensere lidt for ved at bruge de her huller. Først skal vi altså lige høre et eksempel på et stykke musik, hvor man tydeligt kan høre baroktrompeten spille. Det er den engelske trompetist Alison Balsam, der sammen med orkestret The English Concert spiller musik af Henry Purcell. Det gør hun lige her.

0: en instrumentalsats fra Henry Purcells opera Kong Arthur, hørte vi her med The English Concert, og så trompetisten Alison Balsam, som spillede den her solo trompetstemme. Og det, ja, altså jeg må bare sige, det lyder helt vildt godt. Den klinger så flot, men som man måske også kunne høre lidt, altså Alison Balsam er måske altså en af verdens bedste trompetister, men det man også kunne høre, når hun spiller, det er, altså de her løb, selvom det klinger godt, så er det enormt svært at spille på. Man kan ikke gøre løb sådan helt tydelige og klare på sådan en barok trompet, og det er nok også derfor, selvom det lyder virkelig godt, at man er gået væk fra ligesom at spille på det i moderne symfonisk musik.
1: Ja, det lyder helt vanvittigt godt, og så blødt, ikke den der skærende trompetklang, som man kender fra moderne trompeter, som der jo heller ikke er noget galt med. Trompeterne i det svenske kammerorkester bliver der spurgt om her, det er jo et af de mange gode spørgsmål, vi får fra jer, som lytter med, og uden spørgsmål, så var der ikke noget program, spørg om alt. Så skriv endelig til os, man kan skrive døgnet rundt, og vi tjekker mail hele tiden, og vi bliver meget glade for alle jeres spørgsmål, de kan være af enhver art. Så skriv endelig til os, adressen er mailomalt@dr.dk.
0: Også selvom vi nogle gange kan være lidt lang tid om og få svaret.
1: Ja, men alle, som kommer med i udsendelsen, får svar på forhånd, så man skal ikke sidde og vente og vide, om det var i den her uge, jeg kommer med. Vi skriver til jer alle sammen.
0: Ja, vi skal nok give besked, når I får et spørgsmål med i programmet. Og Christian Skarud har skrevet til os. Christian arbejder på et rollespilsunivers. Han er i gang med at beskrive sådan et helt univers og skriver til os, da jeg arbejder med at beskrive min fantasiverdens barder, prøver jeg at forstå nogle musikalske grundbegreber, som for eksempel toneleje og tempo. Som jeg har oplevet det meste musik, er det som om, at et øget tempo oftest resulterer i et højere toneleje, hvorimod den dybe ende af skalaen oftest udføres i langsommere tempo. Er der hold i dette, eventuelt fordi højere tempo passer bedre med den forøgede tonehøjde?
1: Ja, Christian, tak. Først vil vi lige sige tak for linket til din fantasy-verden, som hedder Isles of Midgard. Det kan man google frem. Det skulle I tage og prøve at se. Isles of Midgard. Det er virkelig en imponerende fantasyverden, du har lavet. Det er super detaljeret med alle slags væsener og planter og trylleformularer. Beskrevet meget klart og struktureret. Vi kan godt se, at det her er noget, du har arbejdet på i mange år. Og at du nu er nået frem til detaljer om, hvordan bardernes sangstemmer lyder og hvordan deres stemmer er. Det fortæller jo om, hvor grundigt du går til værks.
0: Ja, hatten af, må vi bare sige, Christian.
1: Og hvad angår den her sammenhæng, du nævner mellem stigende tempo og stigende tonehøjde, så er du fat i noget, man jo kender fra båndoptager og pladespillere. Hvis man afspiller en optagelse ved for hurtig hastighed, så stiger tonelejet. Det giver den her effekt af, at man får sådan nogle musestemmer frem, der bliver høje og hurtige. Og det skyldes, at hvis man sætter hastigheden på en optagelse op, så registrerer pladespilleren lydbølgerne hurtigere, og hurtige lydbølger, de giver højere toner. Så det følger fysikkens love, men det drejer sig altså kun om optaget musik.
0: Men det betyder ikke, at langsom musik altid er dyb, og hurtig musik altid ligger i et højt toneleje. Altså en sanger med en dyb stemme og en sanger med en høj stemme kan grundlæggende synge lige hurtigt og lige langsomt. Og en tubaspiller, en tuba, som jo er et instrument, der spiller i det dybe leje, kan sagtens spille hurtigt på det her instrument, ligesom en piccolofløjte, som er et lille instrument, godt kan spille langsomt. Altså det afgør sig sådan noget som fingerfærdighed, vejrtrækning og andre former for kropslig og mekanisk kontrol. Hvordan man så bruger de her høje og dybe toner rent musikalsk, det er en anden sag. Altså basinstrumenter i et orkester og bassangerne i et kor er dem, som laver musikkens fundament. De ligger sådan nede i bunden af lydbilledet, og fundamentet bevæger sig tit langsomt i musik, hvorimod en lys sangstemme eller et lyst instrument nemmere kan sættes til at bevæge sig hurtigt og livligt oven på det her langsomme, dybe instrument. Det er også noget med den sådan klanglige karakter, altså en dyb sangstemme kan have noget sådan magtfuldt, autoritært, urokkeligt over sig, som lægger op til, at man bruger de dybe stemmer til alvorlige og rolige udtryk. Og derfor ser man tit i operans verden, for eksempel, at konger og præster og andre sådan autoritære personer synges af basser, som har dybe stemmer, og at mødre, kloge koner, hekse for eksempel også synges af dybe altsangerinder. Mens mere følsomme personer, så for eksempel dem, der bliver forelsket undervejs i en opera, eller på andre måder er i deres følelsesvold, ofte synges af lyse stemmetyper, for eksempel sopraner og tenorer. Der er en eller anden psykologisk forskel på dybe og lyse stemmer, som komponister benytter sig af, når de skriver deres musik.
1: Mm. Så, men der er undtagelser. Nu skal vi høre et stykke musik, hvor en dyb sangstemme for en gangs skyld bliver sat til at synge hurtigt. Det er fra Händels oratorium Messias, hvor bassangeren skal synge om menneskehedens hang til krig og splittelse i den arie, som hedder Why do the nations so furiously rage together? Hvorfor er folkeslagene i oprør? Og det budskab, det bliver leveret i et højt tempo af en magtfuld basstemme.

0: Her var der en dyb stemme, som sang hurtigt. Det kan godt lade sig gøre. Det er lige svært for folk med høje og dybe stemmer. Sangeren her hedder Roderick Williams. Han er bassanger, og han sang sammen med det tyske orkester Akademie für Alte Musik.
1: Ja, så du kan sagtens, tænker vi, Christian, lad din barter synge både dybt og hurtigt og højt og langsomt. Det er helt acceptabelt og fuldt ud forsvarligt, hvis du gør det i dit fantasy-univers.
0: Nu skal vi trække en kopvinder, fordi hver uge der trækker vi lod om nogle af jer, der har fået spørgsmål med i udsendelsen. I er med i konkurrencen om at vinde en spørg om alt kop, som man kun kan få fat i på den her måde.
1: Og nu trækker jeg et lod fra koppen, og det er altså Christian Skarrut dig med de her med tempo og toneleje. Det seneste spørgsmål, vi lige svarede på. Du har vundet en spørg om alt kop. Det er måske meget godt at sidde og drikke lidt kaffe for den, mens du arbejder på din hjemmeside. Vi får i hvert fald sendt en kop afsted til dig.
0: Tak for i dag, siger Anne Termansen og Jens Cornelius. Der er mere spørg om alt i næste uge, så send os endelig dine spørgsmål om klassisk musik og alt inden for det univers. Vores adresse er mailomalt@dr.dk.

0: Ugens album på P2.
1: Og her er det episode nummer 2 om et album med den spanske violinist Maria Dueñas, som laver en hyldest til den hedengangne violinvirtuos Xhaxha Heifetz, en af de helt store fra det 20. århundrede. Og som hun selv hørte som barn rigtig meget på kassettebånd, når hun blev kørt til skole i bilen. Hun har så lavet et album med 2 violinkoncerter, en af franske Édouard Lalo og en af østrig-amerikaneren Erik Wolfgang Korngold. I den her episode, der får du et par satser fra Lalos Sinfonia Española, som han kalder violinkoncerten. Men først så skal vi også høre et af de små stykker, som er på albummet. Og til de små stykker, der har hun gjort det særlige, at hun har fået lov til at låne Xhaxha Heifetz' violin, som han spillede på de sidste mange årtier, tilbage i midten af det 20. århundrede. Og her får du Estrellita af Manuel Ponce. Og det var Xhaxha Heifetz selv, der arrangerede stykker for violin og klaver i sin tid.

Manuel Ponces Estrellita. Her arrangeret for violin og klaver af violinlegenden Jascha Heifetz. Her spillet af den spanske violinist Maria Dueñas. Og hun spillede på Jascha Heifetz violin, som hun havde fået lov til at låne af ejerne. Og en lille pudsig ting, det er, at hun ikke ville øve sig på stykkerne på violinen, men tage den i hånden og indspille direkte for at få fornemmelsen af Heifetz violin. For, som hun sagde, hvis jeg nu havde øvet mig meget på den, så havde jeg gjort violinen til min. Og det er ikke min violin. Den tilhører, eller tilhørte Jascha Heifetz, som hun ser så meget op til, en af hendes store rollemodeller. Og han indspillede Édouard Lalo's symfoni Espagnol, som er en femsatset violinkoncert. Og den har stået på hendes ønskeseddel i så mange år at få lov til at indspille. Og det er så det, hun har gjort på det her album med Simon Bolivar, symfonikerne, og dirigenten Gustavo Dudamel, som hun har arbejdet med i flere omgange på koncerter. Så det var hendes ønske, at det blev ham. Og han kunne så vælge orkester. Så han valgte sit eget orkester fra Venezuela. Lalo's koncert er inspireret af spansk musik, og det er noget, der vækker genklang hos Maria Dueñas. Hun tager virkelig fat, og der er en del koncerter, som har orkesterforspil i lang tid. Det har Lalo's violinkoncert ikke. Der går ikke lang tid, før violinen er der.

Første sats af Édouard Lalous violinkoncert Symphonie Espagnole, som Maria Duenas hørte som barn på kassettebånd og ønskede brændende at optage på et tidspunkt og indspille. Og i dag opsummerer hun inspirationen fra Jascha Heifetz, hendes forbillede, i to ord: sjæl og ild. Og den her ild skal altid være til stede på en eller anden måde, siger hun. Jeg tror, det er en form for nysgerrighed, ønsket om at opdage noget nyt og altid give mig selv til musikken.

0: Sidste sats af Eduard Lalous violinkoncert Sinfonia Espanol med Maria Dueñas og Gustavo Dudamel, der dirigerer Simon Bolivar-symfonikerne. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg siger tak, fordi du lyttede med på ugens album, som er i to episoder og at finde i DR Lyd. I episode nummer 1 kan du høre noget af Korngolds violinkoncert med Maria Dueñas.
1: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2-koncerten.
3: P2-koncerten byder på P2-talentet Joachim Becerra Thomsen i dansk musikalsk arv.

0: Det her er årets P2-kunstner Joachim Becerra Thomsen på fløjte sammen med pianisten Henrik Bo Hansen i Carl Nielsens hit Tågen Letter. Og både Joachim Becerra Thomsen og Carl Nielsen bliver navne, du kan høre mere til i aften i det store orkesterformat. Vi sender direkte fra Operaen i København. Ikke med opera på programmet, men altså derimod med stor symfonisk musik med Det Kongelige Kapel ved en af deres traditionsrige kapelkoncerter. Det vil sige, at orkestret er altså flyttet op på scenen, der er bygget ud. Et orkester, der ellers til dagligt sidder nede i graven, som man så hyggeligt siger. Velkommen til. Mit navn er Rie Kok, og jeg står her på den her kæmpe bagscene på Operaen, hvor jeg også har Søren Krabbe med mig. Vi er klar til en herlig aften her i Operaen. Udover Carl Nielsens fløjtekoncert, som står på programmet, rummer koncerten et stemningsfuldt tonedigt af Sibelius til en start, en saga. Og i koncertens anden del gælder det den stort anlagte 10. symfoni af Shostakovich. Aftensolist, årets P2-talent Joachim Becerra Thomsen, er også Det Kongelige Kapels egen solofløjtenist. Og jeg mødte ham her i salen efter prøven i går, hvor han fortalte om den del af sit virke som medlem af Det Kongelige Kapel. Han har nummer 1079, man har nemlig et nummer, i den kongelige række af musikere i det her fine kapel, verdens ældste orkester, som det også hedder.
1: Jamen, jeg har arbejdet i næsten 6 år i Det Kongelige Kapel. Til november er det 6 år. Det er altså min 7. sæson, og jeg plejer at sidde. Lytterne kan ikke se det, men der er et podie her. Det plejer jeg at sidde der i midten, om bag ved strygerne, sammen med ved siden af oboen og klarinetter for godt lige bagved. Når vi ikke sidder i orkestergraven. Der sidder vi også sammen, fløjte, obo, klarinetter for godt selvfølgelig. Men nogle gange så sidder vi i midten, nogle gange sidder vi ude.
2: Og skal vi lige passe på, der kommer tæppe der.
1: Men nogle gange sidder vi ude i det, der hedder kongesiden. Nu får jeg lov at stå foran mine kollegaer. Men det er jo mine kollegaer, og det kan jeg mærke.
2: Hvordan det?
1: Jamen, vi kender jo hinanden. Jeg kan mærke, at de ved godt, hvordan jeg er, og hvordan jeg spiller.
2: Lad mig lige følge med dig,
1: ja.
2: Hvor du nu plejer at være. Prøv at du må gerne indimellem beskrive, hvor vi går.
1: Jamen, jeg er faktisk, jeg har fået lov at få en garderobe i den her uge op på 3. sal. Og der plejer jeg ikke at være.
2: Hvor plejer du at være?
1: Jeg plejer at være nede i kælderen.
2: Er det fint at være oppe på træet?
1: det er jo privat. Det er et rum. Et rum, som bare er til mig.
2: Altså, de andre plejer at være med dig? I der,
1: ja,
2: hvor du er.
1: Vi plejer at være sammen nede i omklædningen på -1. Altså samme niveau som orkestergraven. Og der har vi alle vores skabe, og så klæder vi om sammen. Og, sådan, og så jeg fik at vide, inden den her uge startede, du har en garderobe på træet, så du kan koncentrere dig.

0: Det er jo en ret fed udsigt, du har her så i det her solistværelse.
1: Ja, den er smuk. Især med den nye operapark. Nu er der jo ved at komme efterårsfarver, så der er orange og gult og grønt.
0: Og solen står og glitrer ned i Københavns Havn. Jeg siger bare med udkig til skuespilhuset. Ej, det er sgu en okay udsigt.
1: Ja, den er fin nok.
0: Den er fin nok, ja. Joachim, hvad har det betydet for dig at være en del af kapellet i de her knap 6 år?
1: Det har været at få lov at komme ind i en helt speciel verden, fuld af historier, stemninger og store stemmer og vilde kostymer og koreografier. Altså alt det, som et teater ligesom kan, men måske mest af alt historiefortællingen. Der er altid noget på spil på teater. Sådan på en anden måde, end når musik bliver abstrakt. Jeg ved ikke, hvad det er, men der må være noget i vandet eller et eller andet. Men man bliver ligesom, man bliver meget tætte med sine kollegaer, på godt og måske også på ondt nogle gange. Altså, man kan slå sig på hinanden, hvis man kommer meget tæt på hinanden. Men man kan også få en enorm omsorg for sine kollegaer, ikke? Altså, vi sidder aften efter aften. Mange aftener. Det meste af det, vi laver, er optræde. Så man skal ligesom være en holdspiller, man skal have hinandens ryg, man skal bakke hinanden op. Så det har jeg fået med. En holdånd og en fortællerånd.

Når vi roterer jo i orkestret, vi sidder sjældent de samme og spiller 2 dage i træk, så lærer man ligesom at være overvågen. Og det er fedt. Jeg elsker det. Jeg elsker det spontane, og at det aldrig er det samme, og at man altid skal være på. Vi bakker jo scenen op. Mm. Vi er lydkulissen til historien, stemningen i dramaet. Man skal ligesom følge operasangeren, hvis operasangeren laver noget, ikke? Eller balletdanseren har brug for, at noget går hurtigere, fordi der er et spring, som de kan ikke hænge i luften for evigt, eller hvad det nu måtte være, ikke? Eller et stræk, som skal have ekstra tid, fordi at det er lige det øjeblik, hvor det bliver helt, at det går op i en højere enhed, ikke? Altså, så der er mange kompromiser, og kompromisets kunst er også smukt. Det kan også være frustrerende. Altså, men man lærer enormt meget af det, at man ikke bare kan gøre altid, hvad man vil, men man skal finde ud af det sammen.

0: Du nævnte det her med kostymerne og danserne, skuespillerne og de store stemmer og de her ting, som er på et teater. Hvordan har det været med til at forme dig?
1: Det tror jeg. Man løber ind i nogle karakterer, personligheder på teater. Altså både i kraft af de roller, som folk spiller, synger, danser. Men også fordi jeg tror, at det her liv, det tiltrækker nogle bestemte typer mennesker, ikke? Altså, som har lyst til det liv og har lyst til at det er jo lidt skørt, ikke, at stille sig op på scenen og nu er jeg Lady Macbeth og siger til min mand, du skal slå alle dem her ihjel nu, her er kniven. Der er ligesom ingen hæmninger, eller det hele skal slippes løs. Så det tror jeg bestemt har formet mig. Jeg kunne ikke forestille mig ikke at spille på teater nu. Det er meget sjovt. En gang så tænkte jeg, at jeg spillede i kammerorkester, ikke? Og sådan, jeg sidder her, og det er fedt, og vi spiller alle de her symfonier, og det var også fantastisk, og jeg elsker også at spille symfonisk. Der er overhovedet ikke noget med det, men det der med at komme ned i graven, og lyset er på en helt anden måde, og det summer ud i salen, og der er det der scenetæppe, og det går op, og det er bare sådan et helt mini-univers, som er utroligt at få lov at være en del af, og gå ind i hver dag.

Ja, her var det forleden ved en af prøverne, hvor kollegerne klapper af Joachim. Det er jo noget særligt, når en af ens egne stiller sig frem i spotlampernes skær, for nu er Joachim solist. Altså i Carl Nielsens fløjtekoncert. Det her i første del af koncerten. Allerførst skal vi have et tonedigt af Sibelius med titlen En saga. Mens Carl Nielsens fløjtekoncert fik sin uropførelse i Paris i 1926, så fik tonedigtet En saga af Sibelius navn slået fast i det tyske, der hvor han også havde studeret, men det blev virkelig et internationalt gennembrud med det her tonedigt. Det er et tonedigt, som ikke har noget program. Der er nogen, der har lagt alt muligt ind i det, men han sagde selv om det. En saga er psykologisk set et af mine mest dybsindige værker. Det er udtryk for en sindstilstand. I intet andet værk har jeg blottet mig selv så fuldstændigt som i en saga. Alene af den grund er alle fortolkninger af en saga fuldstændig fremmede for min måde at tænke på. Skrev altså Sibelius. Og jeg synes faktisk godt, man kan mærke den der almengyldige sindstilstand, der ikke nødvendigvis er bundet op på noget eksakt. Første gang jeg hørte værket, så var det nærmest som at stige ombord på et fantasitog i høj fart over en slette. Et uudgrundeligt sted. På en måde også sådan helt vildt nyt og meget frisk, synes værket. Og her om på bagscenen, hvor jeg står, og hvor der altså er de her kæmpe rum, der går dirigenten Ingo Metzmacher nu og nærmest mediterer her, inden han skal ind, mens det kongelige kapel stemmer. Vi sender altså direkte fra operaen i København. Det er en helt særlig begivenhed altid, når det kongelige kapel giver en af deres traditionsrige kapelkoncerter. Og den 68-årige dirigent Ingo Metzmacher dirigerer for første gang det kongelige kapel ved den her koncert. Han er klar, mere end klar. Han går herude på bagscenen, og der er forestillingsleder på. Det er så herligt med sådan et teater, der er på en eller anden måde skruet gevaldigt op for afviklingen undervejs. Og nu får jeg simpelthen også en lille hilsen fra dirigenten. Han er i hvert fald klar til at gå på. Jeg vil ønske alle en rigtig god fornøjelse, både med Carl Nielsen og altså først med Sibelius, en saga. Og her går han på podiet, Ingo Metzmacher, mens det kongelige kapel rejser sig. God fornøjelse.

0: Det Kongelige Kapel med koncertmester Emma Steele i spidsen i den her musik af Sibelius, en saga med kontraster, med vildskab og så indimellem også næsten helt minimalistisk, og altså med den 68-årige dirigent Ingo Metzmacher i spidsen. Han er en dirigent, der har noget opera-baggrund. Han dirigerer worldwide, Wien, Berlin, Salzburg, you name it. Og så kan man på hans diskografi se den baggrund, han også har. Han groede ligesom ud af miljøet omkring Ensemble Intercontemporain tilbage i 80'erne som pianist og dirigent. Men så erfaren en dirigent, det er også nogle first-timers, han har. For eksempel, det er første gang, han dirigerer Det Kongelige Kapel. Og så er det første gang, at han dirigerer Carl Nielsens musik. Og han kan godt lide fløjtekoncerten, som vi skal høre som det næste.
1: Just judging from the flute concerto, I think he's a very original composer, and I like that. I mean, you know, he puts in the flute concerto the dialogue between flute and bass trombone and flute and timpani, you know. Not many composers would think of that. And it's very original. Also, the whole form of the concerto is very, very unusual. And I like people and I like composers and artists who think a little bit different from the mainstream. I like it.
0: Ja, Ingo Metzmacher, som jeg mødte forleden, han kan godt lide Carl Nielsens enestående stil. Den er der ikke så mange, der har med at lave en duo mellem en bassbasun og en fløjte, for eksempel. Nu skal vi høre Joachim Becerra Thomsen, vores P2-talent og til daglig solofløjtenist i Det Kongelige Kapel. Ingo Metzmacher er også vild med Joachim Becerra Thomsens klang. Den er meget dejlig fokuseret, som han siger. Og det er altså Joachim, vi skal høre, som kommer ud i dialoger og skændsmål med flere uventede duopartnere rundt om i orkestret. Basspersonen måske meget markant, men også pauker, klarinetter, fagot. Jeg snakkede med Joachim i går, og han fortalte mig, at han glæder sig meget til de der inderlige dele af koncerten. Og det pastorale, det var også noget, som Carl Nielsen var meget optaget af. Fløjten kan ikke fornægte sin natur, skrev han. Den hører hjemme i Arkadien og foretrækker de pastorale stemninger. Komponisten er derfor nødt til at rette sig efter det blide væsen, ifald han ikke vil risikere at stemples som en barbar, skriver altså Carl Nielsen. Og Joachim Becerra Thomsen er nu på vej ind på scenen her på operaen foran Det Kongelige Kapel, fuldt af Ingo Metzmacher, for at spille Carl Nielsens fløjtekoncert. Rigtig god fornøjelse, vi glæder os.

0: Og så brager det varme bifald til Joachim Besætter Thomsen, som selvfølgelig var i de der pastorale dele af Carl Nielsens fløjtekoncert, men netop i den kommer ud på alle digressionerne med kollegerne. Han er til daglig solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, og han var altså ude i meget fine dialoger rundt omkring med kollegerne på basbasun Marco Gomes, på pauker Henrik Malmgren, på fagot Jørgen Brax Nielsen, Lee Morgan på klarinet og Ida Speyer Grøn på bratsch. Sikke en historisk begivenhed, vil jeg kalde det. Det er i år 100 år siden, at fløjtekoncerten af Carl Nielsen lød første gang. Og Joachim Besætter Thomsen, i og med at han er solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, så følger han jo altså lige i hælene, kan man sige, på Holger Gilbert Jespersen, som Carl Nielsen i sin tid skrev fløjtekoncerten til. Nej, man kan også mærke, at orkestret her bare er så varme i deres bifald, og publikum pifter, kan I måske også høre. Vi sender direkte fra operaen, hvor vores P2-kunstner giver koncert. Vores P2-kunstner Joachim Besætter Thomsen. Og jeg kom til at kalde ham P2-talent før. Ja, for han er jo ikke særlig gammel. Han er bare i starten af 30'erne. Men han er vores P2-kunstner i år. Det skal jeg lige sørge for at få rettet med det samme. Og jubelen vil ikke enden tage. Ja, orkestret sidder også og giver bifald her. Nu kommer han ind igen. Og bukker for applausen her. Måske er der et ekstra nummer endda. Den virker næsten sådan.
1: En dansk aftensang af Carl Nielsen.

0: Var det lige rørende? Carl Nielsens Sænk kun dit hoved, du blomst. Lige præcis den her meget inderlige side af Carl Nielsen, som Joachim Besser Thomsen også fortalte mig om her i går, da jeg mødtes med ham. Den, som han holder så meget af. Og altså som ekstra nummer i aften, direkte fra Operaen i København, hvor vi sender koncert med Det Kongelige Kapel. Nu får han blomster, vores P2-kunstner, solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, Joachim Besser Thomsen. Og han giver sørme buketten til bratschist Ida Speyer Grøn, som netop også var en af dialogpartnerne i Carl Nielsens fløjtekoncert. Ja, det er historisk, synes jeg, det vi er vidne til. For det var med det her orkester, eller det var med den fløjtenist, der netop også kom fra det her orkester, Holger Gilbert Jespersen, for 100 år siden, at koncerten lød for første gang. Åh, der er han frisk fra fad, den gode Joachim Besser Thomsen. Jeg tror lige, han skal have lov til at trække vejret. Han skal i hvert fald lige give dirigenten en krammer. Og hold da op, sikken en oplevelse, og sikken en varme, der også har været for publikum. Og nu står jeg her virkelig, virkelig klar til at tage imod vores P2-kunstner. Men måske skal han lige, at han går og giver lige krammer til dirigenten, og så tror jeg, måske han er klar. Han skal lige give krammer til hele orkestret, tror jeg. Joachim, tusind, tusind tak. Ej, hold nu op. Hvor har det bare været en fantastisk oplevelse. Har du det? Hvordan har du det?
1: Varmt. Godt, jeg har det godt. Jeg er glad. Jeg er lettet. Det var fantastisk at spille med mine kollegaer. Mærk deres varme.
0: Og du fortalte mig i går om det her med, at du glæder dig især til de der inderlige steder.
1: Ja.
0: Hvordan havde du det? Kunne du etablere den ro i dig?
1: Ja.
0: Det lyder nemlig sådan.
1: Nå, tak skal du have. Jamen, jeg synes, jeg havde ro i de specielle for mig øjeblikke, som jeg gerne ville have ro i. Så havde jeg mindre ro i andre steder, men det er jo sådan, som det er, når det er direkte og i levende liv.
0: Og alle dine kolleger kommer hen og giver dig krammer her bagfra, mens jeg står og snakker med dig herude på bagscenen. Jeg stod lige og fortalte, lytter, i øvrigt, jeg skal lige undskylde, jeg kom til at kalde dig P2-talent før, det synes jeg også er lidt sjovt, fordi du er så ung. Altså, jeg tror bare, jeg følte mig virkelig, virkelig gammel. Men du er vores P2-kunstner. Og så stod jeg og snakkede om, at det her, det er jo faktisk historisk begivenhed, altså 100-året for fløjtekoncerten faktisk, og med en forgænger der, som også kom fra det her orkester. Betyder den der historiske del med Carl Nielsen, der skrev den til en fløjtenist, han kendte, som kom i det her orkester, betyder det noget for dig i den sammenhæng?
1: Jo, det gør det, hvis jeg tænker på, den blev skrevet til Holger Gilbert Jespersen, som spillede i kapellet, og det gjorde Nielsen jo også, og det er jo et teaterorkester, som spiller til opera, og så er der jo sang, og så er det ligesom om, det smitter af på musikerne. Det tror jeg måske, vi snakkede om forleden.
0: Men det der med, at du siger, altså sang simpelthen også måden, han skriver på.
1: Ja, det synes jeg også, når man tænker på, han skrev blæserkvintetten først, og hele sidste sats er en variationssats over en af hans egne salmer. Min Jesus, Jesus lad mit hjerte få. Lige præcis. Og det var efter blæserkvintetten, at han besluttede sig for, at han ville skrive koncerterne for de fem blæserinstrumenter. Han nåede så kun fløjte og klarinet.
0: Du var heldig.
1: Jeg var heldig. Så der, man kan mærke den danske sang, synes jeg. Og den voksede jeg også op med. Jeg sang i Københavns Drengekor, hvor er at vi sang meget Nielsen.
0: Og hvor vældig kan være, som i øvrigt også var virkelig en beskytter af Carl Nielsens musik, ikke?
1: Jo. Og så kan man gå rundt på gangene her, og så hænger der et portræt af Holger Gilbert Jespersen, og så hænger der et portræt af Carl Nielsen. Og, altså, så der er sådan, man kan ligesom mærke historien i stedet, på stedet.
0: Og så valgte du simpelthen også som ekstra nummer at tage det her Sænk kun dit hoved, du blomst.
1: Ja, den synes jeg er så smuk, og det er jo lidt mærkeligt, når der ikke er tekst på, men jeg synes stadig, at man kan sige noget uden teksten, og så den vil jeg gerne spille, og så vil jeg gerne spille det med mine kollegaer.
0: og nu skal du ud og fejre noget med dine kollegaer, når de altså har spillet Shostakovich.
1: Det er præcis, og jeg skal høre den. Ja.
0: Det er så godt. Joachim Bessert Thomsen, vores P2-talent, solo, fløjtenist. Nej, sagde jeg talent igen. Nej, det var da ufatteligt. Jeg er simpelthen blevet for gammel. Vores P2-kunstner, tak Joachim, og tillykke med det.
1: Tak. Tak skal du have.

0: Ja, det her, det er lidt fra en gammel indspilning. Jeg tror, I kunne høre, at det var ikke noget, der var optaget lige i går. Det her, det var tilbage fra 1936. Lidt af Nielsens blæserkvintet i den udgave, hvor netop Holger Gilbert Jespersen er på fløjte. Hans Sørensen på horn, og Oksenvad på klarinet, Knud Lassen på fagot og Svend Christian Felump på obo. Og det er, fordi jeg står herinde og sender live fra operaen, kapelkoncert med Det Kongelige Kapel, og derfor så havde jeg lyst til at være lidt historisk nu, da det også er 100 år siden, at fløjtekoncerten lød for første gang. Lige før talte jeg med vores P2-kunstner, Joachim Becerra Thomsen. Og det er faktisk sådan, at Joachim Thomsen har en navnebror, der til med sidder lige ved siden af, og ham har jeg fået fat i nu, Joachim Dam Thomsen. Du er solooboist i Det Kongelige Kapel. Det er da dejligt nemt for regissøren at kalde jer ind.
1: Ja, altså, der er jo ikke så meget til fejl af, vi kommer begge to, hvis de ringer. Ikke? Ej, det har givet meget morskab indtil videre. Jamen, altså, jo, altså, jeg ved ikke, hvor sjovt det var, men altså, i starten, der fik jeg lige pludselig enormt meget ros, da Joachim han startede. Så tænkte jeg, det var da fantastisk. Jeg må jo være inde i en god stime eller et eller andet, men så var det jo slet ikke mig.
0: Så var det ikke dig, nej. Men I sidder der lige ved siden af hinanden. Og jeg har indtrykket fra, og det har den anden Joachim sagt mange gange, at det betyder enormt meget, det her med at spille for sine kolleger, og man kommer meget tæt på hinanden, på godt og ondt, men altså, man kommer ret tæt på hinanden, man omgås virkelig meget, man spiller virkelig meget. Prøv at fortælle lidt om det her naboskab med fløjtenisten for en oboist, for en solo og en solo fløjtenist og oboist.
1: Jamen, vi sidder jo 30-40 centimeter fra hinanden, og vi mærker jo hinandens koldsved, lige inden de svære soloer, og man står ligesom last og bræst med den ene aften efter den anden. Så det, som jeg har med solofløjten, er jo vældig, vældig nært. Ligesom vel mit arbejde med operisten, som sidder ved siden af. Så det bliver vældig, vældig tæt, faktisk. Og så alligevel er der også en masse ting, som vi ikke snakke om, for de skal jo bare gøres. Ikke?
0: Hvad kunne det være?
1: Jamen, altså, der er jo ikke rigtig nogen, der kan hjælpe en, hvis man sidder, og der er et eller andet svært sted, som man har problemer med, eller, altså, det er jo ligesom, vi må bare finde ud af det.
0: I deler ikke rør. Han har ikke den slags, som
1: der. Der er ingen hjælp at hente, altså, jeg kan, hvis lyset går ud på hans nodestativ, kan jeg jo heller ikke gøre noget. Altså, der er ligesom ikke noget at gøre. Nej.
0: Og så er I på den måde rigtig, rigtig tætte. Prøv så at fortælle om det her med at have den anden Joachim som din kollega.
1: Jamen, det tænkte jeg faktisk meget over nu, hvor vi lige spillede fløjtekoncerten med Joachim, hvor han jo viser, hvilket format og hvilken pondus han har. Og det nyder jeg også godt af i hverdagen, men det er jo fantastisk at høre ham i sådan en stor koncert, hvor han har hele rummet til sin rådighed og et stort orkester bag sig, og hvordan han fylder det fuldstændig ud, fylder den der koncert ud, så den giver så meget mening. Det er en meget fin, jeg synes, han rammer den helt rigtige balance mellem temperament og inderlighed.
0: Det er også noget, han har nævnt flere gange, det her med inderligheden.
1: Ja, men jeg ved, altså, det mit forhold til Nielsen er, at jeg kan, altså, det er kontrasten mellem temperamenterne og det inderlige. Og man skal ikke være bange for at gå ind i det inderlige, og det er Joachim virkelig ikke. Man kan jo mærke, at han tager sig alt den plads, han har brug for, og ja, jeg synes jo, at det var fuldstændig sublimt, det han lavede nu.
0: Og hvis der er sådan nogle ting, netop der kendetegner ham. Du sidder ved siden af mange fløjtenister, pragtfuld fløjtenister. Hvis der er noget, der er specielt, er der noget, der er specielt ved den anden Joachim?
1: Jo, men altså, man kan sige, da Joachim kom ind i orkestret, havde jeg været der i mange år. Så jeg havde jo temmelig mange år bag mig, da han startede. Og Joachim har det, alt det, som man kan høre, når han spiller. Han har temperament, og han har også følsomheden. Han bliver meget ked af det. Hvis noget rammer ham. Og samtidig så spiller han også med en enorm indlevelse og tager virkelig for sig. Og det betyder jo, at man lige falder og slår sig lidt i starten, måske. Der har ikke været nogen svære episode overhovedet.
0: Nej, jeg skal heller ikke. Skal vi bagtale om
1: Nej, sådan har det slet ikke været, men vi skal alle sammen ligesom formes til stedet herinde. Ikke? Og det er et operahus, der er jo enormt mange kompromiser, der skal indgås med scenen og instruktører, dirigenter og solister osv. osv. Og Joachim, han går jo efter de øverste frugter i sit spil, og det betyder jo, at man lige sådan skal... måske skulle han lige have sådan en beroligende hånd på sin skulder en gang imellem. Sådan, tag lige roligt. Det skal nok lande rigtigt, men det bliver ikke lige i dag.
0: Fantastisk. Joachim Dam Thomsen, tusind tak, fordi du lige havde mulighed for at lægge vejen forbi her på den kæmpe store bagscene. Og god fornøjelse med resten af koncerten. Ja, tak for nu.

Så er vi tilbage i salen, og jeg skylder selvfølgelig lytterne en forklaring, især det med jer, der er ikke rigtigt. Vi er på, nu har jeg fået at vide. Ja, vi skulle pludselig evakueres. Pludselig lød der midt i, at jeg troede, der skulle stemmes. Og jeg troede at næsten, at det var slag på stang, som det hedder her på stedet på operaren, hvor Det Kongelige Kapel giver koncert i aften og med Shostakovich 10. i vente. Og pludselig lød der altså det her bab, bab, bab. Røde lamper, lys blev tændt, og ud myldrede både publikum og orkester. Og jeg ved ikke, om nogen af jer lagde mærke til det. Jeg prøvede lige at spørge en af dem, der netop står for alt det her på bagscenen, Silje Aas, og hun kunne så svare, at det var simpelthen en evakuering, der var gang i. Jeg er ikke orienteret om, hvorvidt der er noget, der er sket. Jeg tror det ikke. Jeg tror tværtimod, at det alt er i orden. Publikum er på vej tilbage til sæderne, og musikerne. Og musikerne er også på vej ind på scenen nu. Men vi har stået udenfor og frosset ved Københavns Havn. Musikerne skulle lade deres instrumenter ligge. Det fulgte musikerne den befaling. Og så stod vi ellers udenfor, sådan i koncerttøj. Nogen havde siddet og svedt, tænker jeg, at det har været koldt at stå derude i en frisk brise ved havnen. Men sådan er det. Når evakueringen lyder, så skal man altså rømme bygningen. Og alle, der har været publikummer, de vil også kunne fortælle, hvordan de blev sendt udenfor. Og så kunne vi stå der og se noget blåt lys fra brandvæsen, der kom frem, inden vi så fik lov til at gå ind igen. I har lyttet til noget Bach undervejs, som vi satte på med Vikingurt Olafsson. Og så havde jeg også fundet lidt en anden carol frem med ensemble Anta Contemporain. Og indtil orkestret finder på plads, så lad os høre lidt mere Vikingurt Olafsson.

Ja, Vikingurt Olafsson her i en arie af Johann Sebastian Bach. Og vi har jo altså fået hørt lidt Vikingurt Olafsson. Og det er fordi, at operaen herude pludselig blev evakueret. Så i stedet for Shostakovich 10. symfoni, så var det pludselig nogle andre ting, der gik gang i. Og vi har ikke rigtig fået en forklaring endnu. Men nu stemmer orkestret. Det kongelige kapel forud venter Shostakovich 10. symfoni. Og vi har stået udenfor og snakket om, hvor var det dog dejligt, at evakueringen ikke gik i gang. Midt i, at vores P2-kunstner Joachim Besser Thomsen skulle spille sin Carl Nielsen fløjtekoncert, at vi kom helt igennem den. Nu har det kongelige kapel stemt, og nu gælder det altså Shostakovich 10. symfoni. Ingo Metzmacher står her lige foran mig og er snart på vej ind på scenen på operaen, hvorfra vi altså sender direkte. Og når der sker sådan noget som en evakuering, så får I lyttere det altså direkte. Også selvom det kan virke lidt kaotisk, at jeg sådan blev nødt til at slippe, hvad det var, der foregik i æderen. Men sådan er det, når en bygning skal rømmes. Men der er altså ikke sket noget, så vidt vi ved. Men rømmes skulle bygningen. Jeg håber, at alle kan finde tilbage til stemningen af Shostakovich 1953, den 10. symfoni, som spænder mellem angst og vrede i første sats, længsel og refleksion, og altså også til sidst en insisterende, nærmest tom glæde, som Metzmacher fortalte mig i går. Ingo Metzmacher, den 68-årige dirigent, ind foran det kongelige kapel og Shostakovich 10. symfoni.

Jeg ved ikke, om I kunne mærke det, men jeg synes, det var en helt særlig intens opførelse, vi her fik i aften. Shostakovich, 10. symfoni, direkte fra operaen med det kongelige kapel under Ingo Metzmacher. Og måske fordi vi lige oplevede hele den der evakueringssituation inden Shostakovich, så er jeg dybt imponeret over, at alle kunne på den måde falde til ro igen og samles om en time lang symfoni, som Shostakovich 10. symfoni jo er. Og Ingo Metzmacher kommer ud her backstage og er på vej ind på scenen igen. Det er en historisk aften. Jeg ved godt, det er et ord, der bliver brugt for meget. Der er både med vores P2-kunstner Joachim Becerra Thomsen, der har spillet Carl Nielsen, fløjtenkoncerten med 100 år på banen, og så altså Shostakovich 10. symfoni i dag, den 25. september, som altså også er 120 års fødselsdagen for Shostakovich. Lige nu er Ingo Metzmacher ved at rejse flere af blæserne, blandt andre John Kruse, der har varetaget klarinetten hele vejen igennem. Jeg kan også se her Felicia Grischuk på obo, solo-oboen og engelskhorn. Rickson Thomas også. Ja, der er mange, mange præstationer undervejs i den her kæmpe symfoni. En time lang er den. Og hvem er det, der bliver rejst nu? Jeg skal lige her om fra min plads her på bagscenen. Jeg kan se, at der er blomster på vej også. Og så Emma Steele selvfølgelig, koncertmester i aften, som har været med her, orkestret igennem hele aftenen, hendes kyndige spil, Emma Steele, koncertmester i Det Kongelige Kapel. Ja, som jeg siger, 120 år i dag er det siden, at Shostakovich kom til verden. Og i dag, i år, er det altså også 100-året for fløjtekoncerten af Carl Nielsen, som vi fik tidligere på aftenen med vores P2-kunstner og solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, Joachim Becerra Thomsen. Det bliver en mindeværdig aften. Vi kommer ikke til at glemme den af flere årsager, men den her evakuering, vi havde tidligere på aftenen, den vil jeg heller ikke glemme. Og på en eller anden måde, så at skulle spille den her Shostakovich-symfoni fra 1953 lige efter sådan en evakuering. Alarmerende, som den også er, fyldt med vrede og frustration og angst undervejs. Det er jo, synes jeg, en særlig stemning, man får, når man hører den. Publikum vil ikke slippe hverken dirigent eller orkester. Det er ellers en koncert, som jo altså er blevet noget forsinket, fordi det var faktisk 20 minutter. Vi stod udenfor alle sammen, musikere og publikum, også undertegnet, og ventede på at kunne komme til på operaen igen. Og jeg har fået at vide, at det er en teknisk fejl, og man ved faktisk ikke, hvad det skyldes. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, det jeg er blevet orienteret om. Men vi var der alle sammen noget forundret. Og så bagefter kom ind og få den her intense oplevelse med Det Kongelige Kapel i operaen. Hvis det ikke havde været en live-koncert, så var vi selvfølgelig blevet sparet for de 20 minutters tid, hvor vi fik noget andet musik undervejs af Bach blandt andet. På den anden side, så mærker man jo virkelig, at det er live radio, når man får det på den her måde med de ting, der sker undervejs. Man får det hele med. Ja, vi har altså sendt direkte fra operaen. Vi har hørt Det Kongelige Kapel. Og for musikproduktionen stod Morten Mogensen og Jan Ryner, Emil Mortensen. Og sammen med mig her på den her kæmpe bagscene, der har Søren Krabbe siddet sammen med mig, Rie Koch. Og nu på bagscenen kommer alle musikere frem. Det er næsten jeg vil næsten kalde det sådan en kulisse, jeg står ved på den bagerste bagscene, hvor alle instrumentkasserne ligger. Og det er nu, musikerne kommer ud bagefter for at pakke instrumenter ned. Og der er sådan et lys på den her bagscene, som sender tankerne i retning af en forestilling. Det er meget smukt faktisk. Nå. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har bare tilbage, og ja, vi skal måske høre lidt mere Víkingur Ólafsson, der spiller Bach. Mon ikke det kan få alle gemytter ned i et roligt gear.

0: Det er sjovt, som Víkingur Ólafsson leger med klaveret. Nu fik vi det her e-mol præludium på to forskellige måder. For det er jo sådan, han går til den, når han eksperimenterer med sit Bach-spil, og det har han virkelig gjort. Leget med DJ's, der også er blevet inspireret af Bach. Men vi fik den i den mere rene version her til sidst. Så håber jeg, alle er faldet nogenlunde ned lige om lidt. Her på P2 er der Natsværmeren. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu og god aften.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
2: Natsværmeren sniger sig ind i din stue i aften med en åbning af sanger og sangskriver Pippa Blondel. Oprindeligt uddannet mezzosopran fra det kongelige konservatorie i Skotland, fandt hun hurtigt sin egen vej. Men det var ikke på operascenen, hun fandt sig selv. I stedet var det på de små spillesteder, popper og klubber i Glasgows levende musikmiljø, der blev hendes musikalske hjem. Her hendes Love Her, hvor mezzosopranen viser sit sande ansigt. Der er altid noget på spil. Velkommen til Natsværmeren.

Vladimir Horowitz og Chopin. Lyden af efterårets vind, sommerens fortabthed, vinterens insisteren og forårets forgabelse. Herefter Molly Drake's How Wild the Wind Blows og den skotske komponist Matthew Whiteside fra værket Freely, Darkly, Deeply. Der er nemlig altid noget på spil. I sporten er det nemt at afkode mellem mennesker knap så lidt. Som en stille aftenhimmel, hvor dagens sidste lys stadig hænger i luften, før fanden får sko på.

forholdsvis lidt afkodeligt. Grenadij Molkanovs lullaby fra albumet Gulag Tango and His Other Prison Songs. Lot Weber fra værket The Gardens at Eastwell. Korngolds Stumme siger nede. Og ja, så sne vagner sig også ind fra Tannhäuser med O du mein alter Abendstern. For som sagt, der er altid noget på spil. Selv den, der holder alle muligheder åbne, har valgt noget.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer i ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. I morgen får vi for det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
6: Der er altid noget på spil, og det gælder naturligvis også i Natsværmeren i aften, hvor jeg, Minna Grus, guider dig gennem dugvåde nedslag og gamle kendingen frem til midnat. Og det eneste, du skal, er at gøre, som du har lyst til. Ars Nova Copenhagen fører dig afsted på sine luftige stemmer.

Linda Behax og Fabiano Nascimento tog der ud over aftens stipper. Et spil mellem to, der ikke kender hinanden. En leg opstår. Nogen ryger af gyngen, andre stiger på og gynger højt, uden at falde af.

Ravel, Julie Kent og Bach. Lige børn leger bedst, siges der. Det er natsværmeren ikke altid enig i. I det næste stykke er Shahir Amorim klar til at svare på et spørgsmål i titlen Se eller per contar, hvis hun spørger. Hvis det var dig, der spurgte, vil jeg godt vide, hvad jeg vil svare. Men hvad vil du svare mig?

Mathias Heise sang som stjernen op på himlen så klar af Hugo Alf Wehn gennem sin mundharpe, og mezzosopran Mathilda Sidén Silfver svarede, som var de to solsort, der sad på hver deres tag og fangede hinanden i solnedgangen. Her var det efter Strilitski og Barbara. Stemmer bliver hængende i natten med Ola Gjælo Sirén.

Chad Lawson og Chopin i deres eget kredsløb giver din vært i aften Minna Grus anledning til at slippe tøjlerne, lad spillet få frit løb og verden sejle videre. Tak for i aften.

0: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år, og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
1: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
1: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil være klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i social bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
2: Så er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
1: Det er her, vi har den. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folke utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
0: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
2: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
0: Og undersøgelsen, der omtalte her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl. Og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben. Og det er glemt nu.
0: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodbrokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Klassisk mix på P2.

Så fik vi søsat den her radiofoniske plimsoller bestående af programmet Klassisk Mix på Danmarks Radios program 2. Med musik af gode gamle Haydn, vi lyttede til tredje sats fra hans symfoni nummer 22 i S-dur, spillet af Il Giardino Armonico under ledelse af Giovanni Antonini. Jeg hedder Frederik Corfix, og vi kommer vidt omkring de næste par timer her i Klassisk Mix på B2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.

Han gør det med bredde, med brutalitet og med bravur. Den unge 24-årige russiske pianist, der går under navnet Alexander Malefiev. Her havde han kastet sig over et stykke af Rachmaninov, første sats fra hans Morceau de Fantasie. Hold øje med Alexander Malefiev. Han er på vej mod stjernerne, du.

Det er musik af italienske Cazzati. Han har skrevet den her Capriccio sopra sette notte. Og jeg har jo lidt svært ved at forestille mig et smukkere sted end det nordlige Italien i det 17. århundrede. Ja, det skulle da lige være en dansk kirke, indeholdende det er vokalensemblet.

uden beskidte støvleaftryk og gule streger af hundetis. Den allerførste hvide, fine, nyfaldende sne. Det var den, vi lagde øre til her i selskab med musik af Francis Poulenc. Han har skrevet den her La Blanche Neige, altså den hvide sne. Det er vokalerne, der samlede sang for os, og det var Steve Layton, der stod og styrede herlederne på dirigentbodiet. Det er dirigenten Ricardo Chailly, der står og styrer hele paduljen foran Gewandhausorkestret. Her hvor jeg har fundet et lidt længere stykke musik frem til dig. Vi skal nemlig lytte til første sats, åbneren på Brahms store, flotte symfoni nummer 4. Det er den i mål.

Kontekst. Det hele handler om kontekst. Der er nu for eksempel det her violintalent, verdensstjernen Renaud Carbisson, der her spillede sig igennem Franz Schubert's Ave Maria. Hvis du går ind og kigger på for eksempel, eventteam.de, hvor du kan købe billetter til klassiske koncerter, blandt andet i Tyskland, så kan du se, at Renaud Carbisson sammen med sin bror Gauthier Carbisson spiller koncert her med et par uger. Hvis du skal ind og se den, så koster det 88 euro. Ja, det er en 660 kr. Sæd, du skal slippe for at komme ind og høre verdensstjernen Renaud Carbisson. For nogle år siden, der lavede Renaud Carbisson et ret sjovt forsøg. Han tog sådan et lidt lapset, slidt tøj på, sådan et, du ved, sådan et løst kunstnerhals, der klæder rundt omkring halsen, og sådan en stor uformelig bør af en hat på hovedet. Og så stod han og spillede violin fuldstændig på den her måde, nede i den parisiske metro. Og folk var, for nu at sige det lige ud, pisse ligeglade. De gik bare forbi. Formentlig nogle af de samme mennesker, der kunne finde på at give 660 kr. For at komme ind og høre Renaud Carbisson i en velrenommeret koncertsal. Så ja, det hele handler om kontekst.

Sabine Meyer og hendes blæserensemble har opnået det, som mange grupper, der beskæftiger sig med kammermusik, drømmer om. At ensemblet, at gruppen, bliver bedre til sammen, end den enkelte musiker er hver for sig. Her der fik vi altså Sabine Meyers blæserensemble til UG med kryds og kobraslange i musik af Mozart, herfra hans serenade nummer 11 i S-dur.

Selvom vi lever i et senmoderne samfund, og vi har liberalisme og personlig frihed, så er det faktisk overraskende, hvor mange af os, der vælger at beskæftige os med det samme som vores forældre, når vi vokser op og bliver store, bliver voksne, får vores eget liv. Ikke mindst, hvis vi kigger på den klassiske musik, der er godt nok mange børn af klassiske musikere, der også er begyndt at spille ligesom far eller mor. Og i tilfælde med pianisten Vladimir Ashkenazy, der er der altså ingen undtagelse for hans anden søn, Dimitri Ashkenazy. Han er også en glimravende klarinettist. Og her der spillede de to faktisk sammen far og søn i et stykke musik af Niels W. Gade. Vi fik et tredje sats fra Gades fantasistykker.

Altså, Carl Nielsen for fuld udblæsning. Her i strygekvartet format, Novo Quartet spillede 4 sats fra Nielsens strygekvartet i G-mol. Her denne udgave af Klassisk Mix på P2. Jeg hedder Frederik Corfix, lige på den anden side af en superkort radioavis, der er tilbage med meget mere musik. En time af programmet, hvor vi blandt andet skal nikke venligt til dagens hele værk.

0: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
1: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
0: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly-Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
2: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and...
0: Det her er et ret kompliceret emne, det lyder lidt for nemt at undskylde mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liisa Ly-Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
2: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
0: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Estland er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes altså at stige. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt, og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader.
3: Klassisk mix på P2.